0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Penktadienis, birželio 12 diena. Ir aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki, kad rytas prasidėjo gerai, kad spėjote šiek tiek apmąstyti apie savaitgalį, pagalvoti, kokių čia planų, ar jau galbūt suplanavote su draugais kokį susitikimą, pasibuvimą gamtoje ar panašiai. Tai aš tikiuosi, kad tikrai laukiate šios dienos vakaro. Taip pat prasidėjo ir futbolo pasaulio futbolo čempionatas. Beje, nežinau, ar žiūrėsite rungtynes, kartojimas vyks Pietų Korėjos ir Čekijos 10 valandą. Tai rezultato nepasakysiu, bent jau dabar, bet žinokite, sporto žiniuose pusę 9 jau reikės paskelbti rezultatus. Meksikas, beje, 2-0 rezultatu įveikė Pietų Afriką. Svarbios rungtynės tom, kad buvo daugiausiai raudonų kortelių parodyta per pasaulio futbolo čempionato rungtynes. Dvi buvo parodytos Pietų Afrikiečiams, vieną parodė teisėjas Meksikos futbolo rinktinės atstovui. Tai ugningos rungtynės taip ir turėjo būti. Meksikas, Latino Amerika, Pietų Afrika, bafana ir panašiai. Tai smagu prasidėjo tai, ko mes 4 metus laukiame nuo ateinančias 4 valandas. Būsiu su jumis, žinoma, jūsų bičiulis Mantas prie pulto ir mikrofono. 12 birželio diena, vardo diena šiandien mini Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė. Taip pat šiandien yra minima pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena. Na, tas darbas yra gerai, aš pradėjau dirbti pirmuosius pinigėlius, uždirbau būdamas 14 metų, bet tai buvo vasaros atostogų metu, kai mokykla kažkur jau praeityje, dar net negalvodavau apie ją, bet jau kai darbas pradeda kartais trukdyti mokslams, tai turbūt nėra, ar ne, labai gerai. Nebent esate Markas Zuckerbergas ar ten, nežinau, Jeffas Bezosas, bet kągi gerai, nelinkime į šios tokius pamąstymus. Šiaip gana ramu šiuo metu sostinėje, spūsčių didelių nefiksuojame, avarijų taip pat, tad aš noriu palinkėti visiems gražaus ryto. Turėtų būti penktadienis ramesnis bent jau sostinėje, o stamestyje planuojama pabaigti kelio darbus Vilniaus plente. Čia darbai, kurie sukėlė tikrai didelių spūsčių, bent jau oficialiuoju pranešimu ieškosiu daugiau informacijos, bet kokia buvo gauta informacija iki šiandienos, tai kad iki šios dienos penktadienio pietų yra planuojama atidaryti tą eismo juostą Vilniaus plente ir turėtų vėl viskas grįžti bent jau į ramesnės vėžes šiame kelyje. Turime šiek tiek žinomas spūsčių ir Lipkių gatvė judant Šilutės plento link. Tad ką, mėly bičiuliai, kimam į darbus su puikia muzika, penktadienis, taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę, pakalbėsime apie eismo situaciją kiek vėliau. Na, o užbaigsime šią galingą pirmąją laidos valandą su muzikinė klausytojų dvikova. Tad likite kartu, visiems gražaus ryto, judame su Faithless, Music Matters.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Po 7:21 minutė metas orų prognozijai. Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį iki 8, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus, dieną vietomis perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Debesuota su pragiedruliai šiuo metu Uostamiestyje, 14 laipsnių šilumos, sostinėje 12 laipsnių aukščiau, nulio, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Guacamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
6: Radio stotis Kelyje.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nestoviniuojate jokioje spūstyje, o jeigu jau stoviniuojate, tai apie tai ir pakalbėkime, yra čia reikalų ar nėra. Šiaip gana ramus rytas sostinėje ir uostamiestyje kaip tik pradėjo skambėti ir mobiliojo linija, tai aš nebūsiu prisikalbėjęs iš centro sostinėje Gariūnų gatvė link, na, Kauno judant teks pastoviniuoti. Avarija yra Savanorių prospekte, tik nusileidus nuo kalno, čia artėjant, na, žinoma, link Savanorių žiedo gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, apvažiuoti kliūtį, tai būkite informuoti. Šiaip nemažai spūščių esame dar užfiksavę na, tokia centrinėje sostinės dalyje, judant ypatingai, žinoma, Maironio gatvė ar Gedimino prospektu, Žygimantų gatvė, bet tai turbūt nėra pagrindinės šio miesto gatvės. Tad noriu palinkėti visiems gražaus ryto, tuo tarpu uostamiestyje, judant Vilniaus plentu, link Banginio žiedo, dar teks pastoviniuoti, čia kelio darbai planuojami užbaigti šiandien apie pietus, bent jau tokia informacija pasiekė mūsų studiją. Lipkių gatvė link Šlutės plentu judant teks taip pat pastoviniuoti nuo Sudmantų atvykstant Jakų žiedo link, Tilžės gatvė link Turgaus, avarijų nefiksuojame, tai geras ženklas. Mili bičiuliai, tad aš dar kartelį noriu palinkėti visiems gražaus ryto. Grįžtame prie muzikos. Šią valandą susigirdėsime taip pat ir muzikinėje klausytojų dvikovoje. O čia Metallica, Whiskey in the Jar.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Jeigu negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženklų nėra, elkis taip, lyg važiuotum šalutiniu keliu.

0: Klausytojų dvikova. Šiandien jums paruošiau dvi lietuviškas dainas, dvi dainas susijusias su vasara, bent jau pavadinime tikrai yra šis žodis. Tai pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, prisiminkime, kaip skamba ši šeškų daina. Kol dar vasara, vadinasi ši daina, į dvikovą stoja Marijus Mikutavičius su daina pavadinimu Ši vasara. Atsimenu šį kūrinį per karantiną pasirodžiusi daina, naujo tokio kvėpavimo įpūtė visiems turbūt. Pasižiūrėsime, kuri diena nugalės šioje dvikovoje. Laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Darbingas rytas.
2: Taip.
0: Gerai, viskas tada tvarkoje. Už kurią dainą balsuojate, Vitalijau?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū Jums, gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Vitalijus atiduoda savo balsą šeškiams. Pasižiūrėsime ir turėsime kitų nuomonių. Numeris 0374202202. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Aš taip ir sakiau, kad susigirdėsim dar šioje rubrikoje.
3: Gerai jautysi.
0: Teisingai. Petrai, malonu Jūs dar kartelį girdėti, kuri diena labiau patiko.
3: Šį kartą norėčiau balsuoti už antrą.
0: Gerai, gerai. Ačiū Jums labai, Petrai, už skambutį.
3: Iki.
0: Iki. Lygybė, mėly bičiuliai, lygybė. Ir reikia išrinkti nugalėtoją. Numeris 037-422-02. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo Jūs vardu?
3: Edvinas.
0: Edvinai, už kurią dainą balsuojate?
3: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū Jums, gražaus ryto.
3: Taip pat.
0: Iki. Viskas, mėly bičiuliai, susigirdime. 8 valandą žiniose palieku Jūs su daina nugalėtoja.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Trumpas, kuris sekmadienį per savo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose rengė kovas narve, sakė, kad jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas. Jungtinių valstijų lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, o Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą, skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2 eurų nominalo ženklą kūrė menininkė Natalija Vaišnorienė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu. Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte, vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį Tai nuskambėjo žodžiai alio alio Lietuvos radijas Kaunas. Nuo penktadienį įsigaliojus Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio paktui, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Lietuvos organizacija Sienos grupė, Latvijos organizacija Grybų palydėt bėgliam ir Lenkijos organizacija ragina valstybės nares besiribojančias su Europos Sąjungos išorės sieną su Baltarusija užtikrinti, kad naujų taisyklių įgyvendinimas visiškai atitiktų žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę, pasakiau net ir išskirtinėmis aplinkybėmis, kuriams taikomos ES reglamentas dėl reagavimo į krizinės ir force majeure situacijas, valstybės narės išlieka saistomos pagrindinių žmogaus teisių įsipareigojimų. Lietuvai reikia vyriausybės, kuri pajėgtų dirbti europiniu lygiu, sako už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Pasak jo, esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, antroji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje, judame toliau su puikia nuotaika ir žinoma, puikia ryto muzika. Tad pakalbėkime apie eismo situaciją, sostinėje didesnė grūstį fiksuojame Gariūnų gatvę iš centro judant. Čia kaip visada, turime automobilių prie šviesoforo, gali tekti šiek tiek postoviniuoti, bet šiaip pačiame mieste gana neblogai. Taip pat avarijų didelių nesame užfiksavę, tad laikomės taip ir toliau, mili bičiuliai, kągi čia galima pridurti. Uostamiestyje tuo tarpu vis dar tęsiasi remontai Vilniaus plente ir turime spūsčių judant link Banginio žiedo. Kaip ir minėjau, gauta informacija, kad šiandien apie pietus turėtų pabaigti tuos darbus. Kelininkai yra skubama, bandoma tą kelią suremontuoti kuo greičiau, kad palengvėtų šiek tiek privažiavimas Jakų žiedo link, ypatingai nuo autostrados, šiuo metu ir nuo Tilžės gatvės ir nuo Sudmantų, 141-ame kol kas neblogai. Tad ką, kimom į darbus su puikia muzika, likite kartu, šią valandą išgirsite orų prognozę, taip pat pakalbėsime apie sporto reikalus, 90 sekundžių sporto rubriką išgirsite. Pasaulio futbolo čempionatas prasidėjo Lietuvos krepšinio lygoje atkrintamosios, šiandien finalas, turbūt paskutiniosios rungtynės, tad turime nemažai temų, bandysime jas sutalpinti į minutę 20 sekundžių.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Dvoko molė. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Radijo stotis. Kelyje.

Po 8:22 minutės metas orų prognozijai. Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus, o dieną vietomis su perkūnija. Vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 14, sostinėje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juoda alksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Tel Avivo HPL užsitikrino vietą Izraelio finale trečiosiose pusfinalio serijos rungtynėse. Tel Avivo klubas 89-81 nugalėjo Jeruzalės HPL ir laimėjo seriją rezultatu 3-0. Italijos krepšinis šį sezoną sulauks naujo čempiono po to, kai Bolonijos Virtus nesugebėjo prasibrauti į finalą, dėl titulo kovoja Milano Olimpija ir Venecijos Reier komandos. Pirmose finalo serijos iki trijų pergalių rungtynėse Milano klubas namuose pademonstravo savo jėgą ir užtikrintai laimėjo 180. Lietuvos krepšinio lygoje tikra drama vakar vyko Klaipėdoje, Švyturio arenoje, kur Neptūnas po Karlio Šilinio tritaškio laimėjo prieš Lietkabelį rezultatu 66-63. Serija gali baigtis jau rytoj Panevėžyje, kai Lietkabelis priims Neptūną. Namuose primenu, kad Klaipėdos komanda 2-1 šioje serijoje pirmauja. Na, o šiandien 18:50 Kauno Žalgiris Žalgirio arenoje priima Utenos Juventus. Serijos rezultatas 2-0 Žalgirio naudai. Vakar prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas rungtynėmis tarp šeimininkų Meksikos rinktinės ir Pietų Afrikos rinktinės. Šiose rungtynėse buvo parodytos net 3 raudonos kortelės, 2 raudonos kortelės buvo parodytos Pietų Afrikiečiams, 1 Meksikiečiams. Jeigu 2022 pasaulio futbolo čempionate per visą čempionatą 4 raudonos kortelės išvydome, tai čia per vienerias rungtynės 3 raudonos kortelės. Šiandien 5 ryto startavo susitikimas tarp Pietų Korejos ir Čekijos. Čia Pietų Korejiečiai 2-1 įveikė Čekus. Na, o šiandien 22 valandą taip pat šeimininkai Kanada namuose priima Bosniją ir Hercegoviną. Tiek apie sportą, plačiau detaliau išsamiau, sporto žinios, nieko rimto laidoje.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, nu mes judame jau nevaldomai iki 9 valandos žinių, nebedaug jau to laiko ir liko. Noriu dar kartelį visiems palinkėti gražaus ryto, padėkoti, jeigu ką tik prie mūsų prisijungėte. Turime keletą avarijų, tai vakarinėme aplinkelyje, sostinėje, Vydūno gatvėje, ties Įsrūties gatve teks pastoviniuoti. Šiaip pačiame mieste didelių grūščių nefiksuojame, ypatingai. Na, galbūt reikėtų paminėti į centrą geležinio vilko gatvę judant teks pastoviniuoti. Uostamiestyje tuo tarpu Vilniaus plentu link banginio žiedo judant teks dar pastoviniuoti. Vyksta kelio darbai, kurie šiandien turėtų būti pabaigti. Tai galbūt sulauksime ir gerų žinių šiandien. Na, bet jau kiti kolegos jas praneš apie pietus čia planuojamas pabaigti šis darbas. Na, mes grįžtam prie muzikos, susigirdim 9 valandą žiniuose.

0: Žurnalistas Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dėl ketvirtadienį siautusios audros šiuo metu elektros dar neturi apie 1200 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapis. Iš viso elektros tiekimo sutrikimus patyrė apie 12 tūkstančių namų ūkių. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų ir Švenčionėlių apylinkėse. ESO atstovė Rasa Jotkienė BNS teigia, kad iš viso ketvirtadienį elektros sutrikimus patyrė apie 12 tūkstančių namų ūkių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitingintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Trumpas, kuris sekmadienį per savo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose rengė kovas narve, sakė, kad Jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas. Jungtinių valstijų lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, o Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuvai ketinant priimti 58 migrantus, už kitą dalį sumokėti įmoką, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius mano, kad tokiu keliu visos bloko šalys neis ir dėl to problemų kilti neturėtų, žinių radijui ketvirtadienį sakė ministras. Tuo metu kitos šalys anot jo pasirinko eiti kitu keliu ir mokės solidarumo įmokas. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2 eurų nominalo ženklą kūrė menininkė Natalija Vaišnorienė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu. Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekte vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš metį nuskambėjo žodžiai alio, alio, Lietuvos radijas, Kaunas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Ожерелье.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Gal reikia pjautos obliuotos sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms, viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje. Na, o mes judame toliau su puikia muzika. Labai patiko man šitas Tajos gabaliukas, taip šiuolaikiškai skamba, nors dainai jau 24 metai, kiek teko pasidomėti. Geras klipas, beje, toks biudžetinis, puikiai atspindi to laikmečio atmosferą. Na, o pakalbėkime apie spūstis į centrą. Gręžinio Vilko gatvė turime taip pat Gariūno gatvę į centrą judant spūstelę avarijų. Didelių nefiksuojame šiuo metu sostinėje, Uostamiestyje vis dar yra spūstis Vilniaus plentu link Banginio žiedo važiuojant dėl kelio darbų, bet čia vėlgi visą rytą tą patį kartoju. Buvo gauta informacija, kad šiandien kelio darbai baigsis, tai turime turbūt ir gerų žinių sulaukti šiandien. Na, o judėsime toliau. Su puikia muzika, gera nuotaika, šią valandą sulaukia orų prognozė, o valandą pabaigsime, žinoma, su rubrika Top 3. Vakar buvo pasaulio futbolo čempionato tematika, šiandien vėlgi kažką reikės tokio vasariško ir smagaus pagalvoti.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Po 9:20 minučių puikus metas orų prognozijai. Penktadienio dieną daug kur palis. Vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daug kur palis, sinoptikų teigimu. Dieną vyraus trumpi lietūs, dieną vietomis ir perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Rodosi saulė, uostamiestyje 15 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota 12 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафиора с сестук, сультис, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.
7: Radio stotis Kelyje.

0: Panagrinėjau šokių muzikos topus, turime tokį trejetuką, trečioje vietoje globaliame šokių muzikos tope įsitaisęs Kaigo kartu su Carter Faith, That's When You Know, prisiminkime kaip ši daina skamba. Antroje vietoje Another su 54 Ultra Talk To You. Lengvas vasariškas kūrinys pirmoje vietoje Bebe Rexha kartu su Faithless New Religion. Turėtų neblogai skambėti automobilyje su žemutiniu dažniu garsiakalbiu, tad palieku jus su šiuo trejetuku, susigirdim 10 valandą žiniose.
1: Čia vieta.

0: Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas su kitų ES šalių ministrais sutarė žemynę kurti didelio masto autonominių transporto priemonių bandomąją aplinką. Anot ministro, Liuksemburge ministrų taryboje pasirašyta deklaracija siekiama stiprinti tokių automobilių bandymus ir sistemų diegimą, gerinti bendrą kelių eismo saugumą žemynę, pranešė susisiekimo ministerija. Anot pranešimo, šalys bendradarbiaus kurdamos bendrus reguliavimo principus ir suderintas leidimų procedūras, atlikdamos konkrečius diegimo veiksmus visoje Europoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Trumpas, kuris sekmadienį per savo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose rengė kovas narve, sakė, kad jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas. Jungtinių valstijų lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, o Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai ketinant priimti 58 migrantus, o už kitą dalį sumokėti įmoką, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius mano, kad tokiu keliu visos bloko šalys neis ir dėl to problemų kilti neturėtų. BNS skelbė, kad ketvirtadienį vyriausybė priėmė ir pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus, tačiau paketui dar turės pritarti ir Seimas. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2 eurų nominalo ženklą kūrė menininkė Natalija Vaišnorienė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu. Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekte vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija, tai Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda ir kaip įprasta, turiu kolegą visada su savimi čia studijoje. Juokiasi Vladas, sveikas gyvas.
1: Labas.
0: Kaip laikais?
1: Gerai laikausi, kaip galim laikytis, kai sportas kai kur baigsis, bet kai kur tik prasideda. Šiandien, na, manau, baigėsi Kauno Žalgirio sezonas, bet gerąją prasme, aišku, baigėsi. Bet vakar prasidėjo futbolas.
0: Iš tikrųjų dar apie krepšinį visgi reikėtų pakalbėti. Esam krepšinio tauta. Aš stebėjau vakar Neptūno ir Lietkabelio.
1: Žiūrėjau ir aš vakar, aha.
0: Wow, tikrai. Karlis
1: Šilinis, gera.
0: Paldies Latvija, kaip Jama sakė.
1: Paldies,
0: 3 punktį ir susirenavo taip pat. Tikrai smagu tai, kad intrigos turime finaluose.
1: Mažajam finale turime.
0: Aš bendratimi sakau, finalai.
1: Nes didžiajam finale dabar tik klausimas, ar nebus rekordas, nes man atrodo jo, dabar turim 3-2, 3-1, tai jeigu šiandien vėl koks 3, tai man atrodo bus tikrai rekordas, žinok.
0: Silvenas labai prašė, kad atvyktumėt į areną, visi Kauno
1: Žalgirio. O tu matei, ką Francisco padarė?
0: Mačiau.
1: Įspūdinga. Vakar irgi pasižiūrėjau, turėsiu jums kažkokią staigmeną. Nu, aš iškart pradėjau klausyti savo žmonių, kokia ta staigmena. Ir man pasakė, kokia ta staigmena. Ir aš sakau, tai čia dabar kaip gaunasi? Čia Žalgiris finansuoja šitas? Ne, sako, pats Cisco. Tai galime įvežti žmonės į kontekstą, ką vakar Cisco sugalvojo padaryti.
0: Tai PlayStation 5, ar ne, su to susiję?
1: Mažų mažiausiai. Žodžiu, yra, jeigu jūs dabar nueitumėte į Cisco Instagramo profilį, sugalvojo padaryti žaidimuką. Sushi giveaway time. A thank you for all support this season and also my 100 points. Tai dabar žodžiu taip. Cisco turi tokių prizų. 4 Žalgirio marškinėlius pasirašytus. 4 poras krepšinio batelių pasirašytų, 2 PlayStation'ai 5, 2 gamingo monitoriai, ekranai, žodžiu, kad galėtumėt žaisti, 2 dviausinės Sony Zone, 2 iPhone'ai, 2 MacBook'ai.
0: Oho.
1: Ir dar Nintendo mačiau, paskui dar pasileido. Tai tu įsivaizduok, ką reikia, sako, padaryti. Tai ten, žodžiu, visi komentuoja. Pataginti reikia žmonės. Tai ir Ažalas patagina, žiūriu, Slyvą, Rupštavičių, Maudolo. Žodžiu, jokinga, tikrai.
0: Jokinga, bet smagu.
1: Tristanas Vukčevičius sugalvoja pažaisti šitą žaidimą, kuris irgi Washington Wizards, jis dabar NBA. Jo.
0: Man patiko, kai Eurolyga oficiali paskiria Instagram'e pakomentavo irgi, kad mes irgi norim PS5. O Francisco atrašė, kur mano MVP apdovanojimas. Tipo, supraskit, žaip.
1: Visi traukė vienas kitą per dantį, bet įspūdinga šiaip, ne? Krepšininkas sugalvojo tokį, aišku, tu gali sakyti, gal jis ten nori dar pasirinkti ant tų follower, bet ne tame esmė, nu, tai tu pasižiūrėk, pavyzdžiui, ne? Čia tie prizai, nu, aš nežinau, čia gerokai virš 10 tūkstančių bus turbūt.
0: Tikrai taip. Išleido nemažai pinigėlių Francisco, tai sudalyvaukite ir šiame žaidime, beje, praeitą valandą pasakojau apie savį, visi čia viską dalina.
1: Kažkaip nežinau.
0: 5000,
1: bet
0: iš nieko.
1: Žinok, ir mes kitą savaitę pradėsim dalyti.
0: Mes pradėsim dalinti 26-asis kelyje gimtadienis, 26 prizai.
1: Taip, 26 prizai, žiūrėjau vakar.
0: Mes jau galim papasakot apie didyje, kaip tu manai?
1: Nu ką žinau, manau, kad galim. Nu tai manai, jeigu blogiausiu atveju, tai...
0: Tada kas bus?
1: Kavos pakviesim, jeigu to prizo nebus.
0: Ai, kavos pakviesim.
1: Nu, jeigu
0: ten,
1: ne, šiaip turim, žinok, turim 26 prizus, bet žinok, man tai, jeigu taip nuoširdžiai pasakius, o koks yra tas didysis prizas?
0: Aš dabar turiu visą tą sąrašą, birželio 17 dienos planas, planai, tai parašyta. Gerai, gal pradėti nuo mažiausių iki didžiausių judam, ar visus pavardinam? Tiesiog, nesakysiu kiek vienetų, nesakysiu vertės, bet yra, bus vitaminų, bus picų, bus dovanų kuponų.
1: Tai žodžiu, galim turbūt net gal ir truputėlį vat, pasižiūrėti, ką mes čia turim, ne?
0: Turėsim pakvietimų.
1: Taip, turėsim į Kate Ryan, The Rude and Brooklyn Bounce koncertą.
0: O čia tai trejata.
1: Čia šiaip džiauri geras koncertas, žinok. Tai turėsim čia bilietų, turėsim pasiplaukėjimą jachtą.
0: Pavadinimas nealkoholinė tekila.
1: Taip, turėsim bilietus į Lietuvos krepšinio rinktinės turėsim jo geriau.
0: Tai yra tiesa, Lietuvos krepšinio federacija prisideda prie mūsų gimtadienio.
1: Buzelis, Jakučionis, prašau.
0: Valančiūnas.
1: Facebook'o prizą specialų turėsim, Eterio didžiojo gimtadienio prizą turėsim, įsivaizduokit. Ką, pasakom?
0: Pasakom.
1: Laisvalaikio dovanos dovanoja skrydį lėktuvu virš 12 ežerų 2.
0: Wow.
1: Jo, papa, va čia jo, tai yra gerai.
0: Laisvalaikio dovanos, aš irgi labai norėčiau, gal bent virš 2 galit mane paskraidyti. Nereik tiek duoto 12.
1: Nu klausyk, čia Mano. Normaliai mes
0: čia. Čia labai, labai stipriai, reikia padėkoti mūsų administracijai, tai žmonės, kurių jūs negirdite, bet kurie kiekvieną dieną dirba, kad šitas radijas, na, va, tokių prizų turėtų, tai dėkojame mūsų merginoms radijo, žinoma, padirbėjo.
1: Sandra, Indrei, Lolitai.
0: Lolitai linkėjimai.
1: Dariui.
0: Dariui taip pat linkėjimai. Gerai, mėly bičiuliai, turim prizų jums. Šiandien taip pat iš Belo Labo padarom trumpą muzikinę pertraukėlę.
1: Ir žinai dar ką aš galvoju, ir apie Fuliuką.
0: Pakalbėsim būtinai apie Fuliuką. Turim tokių visokių straipsniukų paskaitę, kaip bus karšta.
1: Labai teisingai, aš iš karto noriu, kad dabar, pavyzdžiui, žmonės, kurie visiškai nesidomi futbolu, kad negalvotumėt, ai va dabar čia, ne, mes žinokit, mes kaip tik iš kitos pusės kalbėsim, kiek pinigų kas uždirbs, kokie oro skirtumai temperatūros, vakar pavyzdžiui ar ne, pataisyk mane, man atrodo virš 2 km jūros lygio Meksika vakar žaidė prieš Pietų Afrikos Respubliką.
0: Ten legendinis Azteko stadionas, tai taip, aukštai.
1: Taip, tai vat jau yra šis beitas kažkas šis kitokio, tai mes tikrai nekalbėsim apie tai, kiek įvarčių įmuš vienas ar kitas žaidėjas, ar kokios sudėtis laukia šiandieną, mes kaip tik iš truputėlį kitos pusės su jumis pakalbėsim ir tai padarysim jau netrukus.
0: Taip, tai yra didžiausias sporto renginys pasaulyje, nenuginčiamas, bet pirmą padovanoti norime jums Belo Labo prizą, tai pasiklauso muzikos, trumpa reklaminė pertraukėlė ir lauk žaidimas.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
6: Radio stotis

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Iš tikrųjų, prizas neblogas, labai labai gražioje pakuotėje, jau vienam klausytojui pavyko šiandien atiduoti šį prizą. Linkėjimai Donatui.
3: Buvo užsukęs?
2: Buvo Donatas užsukęs. Nu. Ir labai labai yra patenkintas šiuo prizu, tai mėly bičiuliai, kodėlgi nesudalyvavo šiandien žaidime, trumpai papasakosim, apie ką mes čia kalbame.
3: Taip, kalbame apie kvapą, kuris gali jums priminti desertą, kuris gali jums priminti šiltą vakarą, o gal ir gali užmėgsti truputėlį paslapties. Šiandien žaidime būtent kviečiame jūs laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Golf Orchid Sweet Heaven, 5 arabiški aromatai, skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui.
2: Golf Orchid Sweet Heaven – tai saldus, rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje, kaip ir Vladas minėjo, 5 aromatai, kuriuos galite keisti davą pagal nuotaiką. Šiandien norite kvepėti kaip šiltas vakaras.
3: Ir kvepuoti tais gerais kvapais šalia
2: žinoma,
3: būnant, aišku.
2: Žinoma. Arba kaip vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelė, šilta mediena ir muskų sonatos iš tikrųjų kuria jaukų ir išraiškingą įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje.
3: Mhm. Būtent kviečiame atrasti savo saldų kvapų pasaulį su Bella Lab, o daugiau apie patį rinkinį galite surasti mūsų bičiulių tinklalapyje bellalab.lt. Bella rašosi su dviem L, priminsime, o Lab su viena L. Bella Lab.
2: Atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį, laukiame jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Gerai, mes jau turime skambutį. Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
4: Ramūnai,
2: kaip gyvenat?
4: Puikiai.
2: Puikiai, gerai, Ramūnai, paskaitysim jums klausimą. Šiandienos klausimas skamba taip. Kiek mililitrų talpos yra kiekvienas Sweet Heaven rinkinio buteliukas?
4: 20, man atrodo.
3: Viskas, net variantų nereikia, viską Ramūnas girdėjo, ką turėjo girdėti, puiku, išgirdo, klausos puiku. Mūsų, tai labai smagu. Ramūnai, jums keliauja puiki dovana iš Bella Lab, net 5 arabiški aromatai po 20 mililitrų, skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui. Sveikinimai.
4: Ačiū labai.
2: Nepadėkit Ramūnui telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo aplinkybių, gerai?
4: Gerai.
2: Na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Rytas kelyje. Atėjo metas pakalbėti apie labai svarbų dalyką, tai yra pasaulio futbolo čempionatą, bet favoritų turbūt nevardinsime šiuo metu, ar ne?
1: Tu kaip tu galvoji, o kas šiaip yra favoritai? Šiaip bent, labai greitai tiesiog.
0: Europiečiai.
1: Europiečiai, ne? Ispanai, prancūzai.
0: Ir viskas.
1: Nu, tu kas daugiau aš dabar galvoju? Nu, tai gerai.
0: Argentina gal. Brazilija tikrai ne.
1: Klausyk, kol greitai tu čia kalbėsi, aš noriu šiaip pasižiūrėti, ką šiaip kalba, kas jau čia turėtų.
0: Aš turiu superkompiuterio paskaičiuotus. Superkompiuterio. Yra kaip prieš kiekvieną turbūt pasaulio futbolo čempionatą tai vyksta. Tai 10 000 kartų buvo susimuliuota šitas pasaulio futbolo čempionatas ir iš tų 10 000 kartų Ispanija laimėjo 16%.
1: Va, žiūrėk, turiu kaip tik dabar, turiu dabar kam prognozuojama labiausiai laimėti, nu tu vat nežinau, pasakysi, sutiksi ar ne. Tai vienodi šansai yra Prancūzijai ir Ispanijai didžiausi. Tada trečioje vietoje yra Anglija, ketvirtoje Portugalija, penktoje, šeštoje Brazilija, Argentina, septintoje Vokietija, aštuntoje Niderlandai, devintoje Norvegija.
0: Aš manau, kad kaip ir yra prognozuojama, Ispanai ir laimės šitą.
1: Sakai?
0: Aš manau, kad
1: man žiauriai įdomu, kas bus tie tas tamsusis arkliukas. Žinai, kur visą laiką, kaip anksčiau kažkada Gana buvo, Uruguva. Sakai?
0: Manau, pajudės.
1: Gerai, gerai. Tai viskas, ties to ir baigiam, kad neužkini žmonių. Ką tu man tai čia dabar turi tokio įdomesnio?
0: Aš radau straipsnį apie tai, kaip bus karšta žaisti šiame futbolo pasaulio čempionate.
1: Pasakok.
0: Apie temperatūros tokius, kaip sakoma, išbandymus. Tai karščiausias miestas šiame pasaulio futbolo čempionate, The Guardian, mūsų kolegų iš Didžiosios Britanijos skaičiavimų, yra Miami's. Tai yra populiari ir atostogų kryptis. Ir pačia,
1: brangi kryptis.
0: Brangi, beje, labai brangi. Svajonė turbūt daugelio Miami'e pasižiūrėti tas palmes ir jūrą. Tai čia bus žaidžiami ir grupė etapo susitikimai, taip pat atkrintamųjų ir ketvirtfinaliai, ir pusfinalis, ir finalas bus sužaidžiamas Miami.
1: Finalas, ne?
0: Miami'o stadionas nėra kondicionuojamas. Tai yra, jis neturi stogo virš savo galvos. Ten, kai bus karšta ir skaičiuoja, kad virš 26, tai tikrai bus. Visose rungtynėse, kiek ten vyks, visada bus labai karšta. Dar karšta bus labai Kanzaso mieste, čia, kad iki 26 pakils irgi yra tikimybė, temperatūra tiek ir viduje, tiek ir lauke. Filadelfijoje bus gana šilta, New Jersey'e, Monterėjoje, Meksikoje, čia jau priklausoma ir Los Angeles'ų pakils irgi yra tikimybė, temperatūra tiek ir viduje, tiek ir lauke. Filadelfijoje bus gana šilta, New Jersey'e, Monterėjoje, Meksikoje, čia jau priklausoma ir Los Angeles'e. Kur pasiseks

0: Apie labai, kitą dalyką
1: labai, labai karšta.
0: Taip.
1: Saudo Arabija 2-3.
0: Maniau, kam didžiausias skirtumas
1: jo,
0: bus. Tai
1: jo, šiaip labai nepavydžiu škotams, jiems labai bus šilta. Ir žinom, kur yra Škotija ir galbūt yra apsilankiusi kelyje radio klausytojai. Nėra ten labai jau taip karšta, galbūt panašus klimatas, galbūt ir į Lietuvos. Bet, pavyzdžiui, jo kam labiausiai pasisekė Niderlandams, jie 2-3 sužais kondicionuojamuose stadionuose. Amerikiečiams pasisekė iš viso nekondicionuojamuose žais, bet žais ten, kur nėra taip karšta, šiaurinėse Amerikos valstijose, tuose stadionuose. Tai tiek, tai norėjau papasakoti šią temą.
0: Gerai, aš tada apie pinigus noriu pakalbėti.
1: Apie pinigus pakalbam.
0: Va čia turbūt įdomu, turbūt viena labiausiai, kaip pasakyti, mažiausiai kartais norimų specialybių, na, pavyzdžiui, man tai ir tu esi kažkada gyvenime pagalvojęs, kad norėtum būti arba teisėjas, arba treneris.
1: Ne.
0: Teisėjų niekada nenorėjai būti?
1: Kokių teisėjų?
0: O, futbolo, pavyzdžiui, krepšinio. Ne?
1: Nes visi pyksta.
0: Va, būtent, tu esi pats nekenčiamiausias žmogus, ar ne? Tu niekada nebūsi prieš visus teisus, visada galvos.
1: Bet šiaip, kiek teko, bent krepšinėje susidurs su teisėjais, labai paprasti žmonės. Tiesiog.
0: Labai.
1: Jo, jie draugiški, viską jie paprastai labai kalba.
0: Tai va, tai žodžiu, situacija tokia. Skelbiama, kad 26 metų pasaulio futbolo čempionatų teisėjų sąraše esančio arbitro bazinis atlyginimas sieks 70 tūkstančių JAV dolerių, o šoninio teisėjo atlyginimas bus 25 tūkstančiai. Tie gaus arbitrai įtraukti į sąrašus ir net dėl kažkokių priežasčių neteisėja ne vienos dvikovos. Žodžiu, jeigu tu, man tai pavyzdžiui, va, tu esi pagrindinis teisėjas, aš, Aistis, Karolis ir Andrius.
1: Aš norėčiau būti ketvirtuoju to, kur rodo, žinai, keitimus, kiek tie gauna.
0: Tai šitie, žinok, čia yra šoniniai teisėjai, tai po 20, jo, po 20, tu jau gauni už tai, kad atvyksti, pagrindinis 7, šoniniai po 25. Tai čia tu tiesiog už tai, kad jau esi sąraše ir, nu, pažiūrėsim, reikės ar nereikės.
1: Ar atrinks, ar ne.
0: Tada, už kiekvienas grupė tapo rungtynes, aikštės arbitrams bus mokama papildomai po 3000 JAV dolerių. Vadinasi, prie tų 70 arba 25 atitinkamai, ką tu darai, tu dar gauni už kiekvienas rungtynes grupėse po 3000. Šoniniai ir VAR vaizdo peržiūrų teisėjai gauna po 2,5.
1: Už rungtynes.
0: Už rungtynes grupė tapė, jo. Tada teisėjų atlyginimai ir tiek lemiamoms kovoms vis didėja. Nuo atkrintamųjų dvikovų arbitrams už rungtynės bus mokama po 10 tūkstančių, šoniniai teisėjai gauna iki 5 tūkstančių. Nu tai va, įsivaizduok, dabar tu vėl skaičiuojam, pavyzdžiui, tu esi pagrindinis teisėjas,
1: jau 70
0: tu gavai. Pateisėjauji, pavyzdžiui, dvi grupių rungtynės, gauni 6 ir, pavyzdžiui, vienas atkrintamasis 8-6 tūkstančius jau turi. JAV
1: dolerių. O jeigu finale tektų šiaip.
0: Gerai, jeigu finale, finalui pasirinktas arbitras gaus 25 tūkstančius dolerių, šoniai teisėjai gaus po 15.
1: Neblogai.
0: Nu, neblogai, sakyčiau, neblogai. Bet žinai, kad ten galėtum teisėjaut, kad ten galėtum papulti tą sąrašą, nu, patys suprantat, čia vienetai. Aš lietuvių, manau, kad... man atrodo, nu, ko apie
1: nėra,
0: ką aš, Rumšas
1: kad...
0: gal kažkada.
1: Neužilgo, tikrai. Manau,
0: aš galvoju, nes jeigu jau Rumšas jau UEFA visur, aš galvoju, gal kažkada mes ir turėsim. Tai, bičiuliai, priminsim, kad vakar startavo pasaulio futbolo čempionatas, jis vyksta Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikoje. Ir įdomu tai, kad šis čempionatas, aš kažkaip vakar irgi save pagavau, galvoju, nu, keičia iki Liepą. Iki Liepos 19.
1: Iki Liepos 19.
0: Pirmą kartą istorijoje dalyvavo 48 rinktinės ir turbūt pirmą kartą, nu nežinau, aš vakar žiūrėdamas Meksiką prieš PAR, aš save pagavau minutės per traukėlę?
1: Jo,
0: reklama per vieną kanalą, kuris yra
1: taip.
0: Ką? Na tai gerai, paskui sako, tai čia yra ta atsiputimo vandens atsigerimo per traukėlę dėl tų karščių, dėl visko. Tai kažkaip taip net save pagavau, palaukit, futbolė, tai mautas pasirodo būna.
1: Gerai, vakar buvo žaidžiamos rungtynės Meksiko mieste, Mexike. Kiek ten temperatūra, to aš greitai jau rūpo.
0: Pažiūrėk.
1: Dabar ten 24 ir lyja.
0: Dabar, ne?
1: Nėra baisu, aš sakyčiau.
0: Nu.
1: Žaisti futbolą 23-24, šiek tiek šilčiau negu čia, bet nėra jau, kaip minėjau, Houstone ar Miami'e 30 laipsnių temperatūros, net galima sulaukti. Jo, ir dar vienas dalykas, kad, kaip ir minėjom, labai daug rungtynių, beprotiškai daug rungtynių, ir kitas pasaulio futbolo čempionatas vyks 2030 metais. Vladai, pasaulio futbolo čempionatui bus 100 metų.
0: Taip.
1: Planuojama dar daugiau komandų į tą.
0: O ir aišku jau kur?
1: Marokė, Ispanijoje ir Portugalijoje.
0: Jo.
1: Europoje bus.
0: Tai klausyk, čia yra tokia kaip ir, nu, šansai gal nuėti nuvažiuoti pasižiūrėti, nes pavyzdžiui, Euro čempas dabar, palauk, primink, vyks Anglijoje ar Vokietijoje 28.

0: Euro 28 tuoj pat pasižiūrėsim.
1: Žinok, nusičiaudėjau.
0: Anglija, Škotija ir taip pat Airi, ir Velsas dar.
1: Va, va, va, va.
0: Nu, žodžiu, Britanijoje.
1: Tai sakė, ten, žinok, o gerai, o 3-2 čempas pažiūrėk, ar Vokietija, man atrodo, gali būti, pasižiūrėk.
0: Sekundėlė, Euro, Italija, Turkija. Bent jau dabar, taip.
1: Nu, gerai.
0: Nenuspręsta dar.
1: Tai tada vadinasi...
0: Jo, Italija ir Turkija, jau nuspręsta, bus Italijoje
1: Aš kažkur
0: Turkijoje.
1: Buvau skaitęs, kad Anglijoje, kai vyks Euro čempionatas, tai žinok, biletai bus labai kandami. Po 3 svarų.
0: Reikės važiuoti.
1: Dabar žiūrėjau, irgi, labai greitai minutė ir viskas, tai va žiūrėjau, kad pigiausi biletai į pasaulio futbolo čempionatą buvo nuo $100.
0: Pigiausi?
1: Jo.
0: Taip,
1: tai ten, kur žinai, kur matai strypą
0: jo.
1: Ir jeigu tai biši galvą pasuki, tada pradė matyti aikštelę. Tai ten, žinok, paskaičiavo kažkas, kiek ten pinigėlio bus, ta prasme, ten wow, įsivaizduok, ten $100, ne, va, tai imkim jau, tai vidutiniškai, aš nežinau, kokia ten bus suma, tai ten, žinok, ten milijardai, ta prasme,
0: milijardai.
1: Kiek rungtynių, kiek žmonių. Kiek vietų, kiek kokios kainų variacijos. Čia kaip arbitram kyla alga, taip ir paskui bilietų kainos kils. Tai žinok, jeigu kažkas pagalvoja, kad tie 70 tūkstančių arbitrų už tai, kad jis sąraše yra pakankamai nemažai, tai žinokit, FIFA tai yra...
0: Jo, nieko praktiškai.
1: Kiek jie pasims, yra...
0: Taip, garbė yra rengti tokį futbolo renginį, bet atsinešais ir savų tokių ir minusų, ir pliusų, žinoma, bet mes laukiam gero futbolo, geros nuotaikos, žinoma. Ir
1: geras futbolas prasidės nuo 4-finalio.
0: Jo, manau, kad tikrai taip, dar daug rungtynių reikės sužaisti.
1: Kurasau prieš Vokietiją kažkada jo. Čia mačiau bus, ne?
0: Bus ir 3 ar 4 ryto, Kurasau.
1: Ir labai greitai dar, ką šiandien mes pamatysim, kokias poras man tai labai greitai.
0: Mes šiandien sporto žiniuose apie tai minėjau, Bosnija Hercegovina prieš Kanadą šiandien 22 valandą.
1: O, tai Kanadoje irgi bus linksma.
0: O jeigu norėsit panaktinėti, 4 ryto startuoja kitų šeimininkų, tai Jungtinių Amerikos valstijų ir Paragvajaus akistata.
1: Geras. Gerai. Nu, įdomi. O čia dabar žiūriu, kas... Va, Olandai, Japonai. O čia bus gerai.
0: Čia bus gerai. Artimiausias Olandai, Japonai. Gerai, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos. Likite kartu.

0: Na ką, mėly bičiuliai, puiki savaitė, puiki darbo savaitė keliauja į pabaigą, mano darbai čia eteryje jau baigti. Sveikinam dar kartelį Belalab prizo nugalėtoje Ramūną, jam atiteko kvapalų rinkinys. Nenusiminkite, jeigu bandėte prisiskambinti ir laimėti nepavyko, kaip ir minėjom, artėja gimtadienio savaitė 26 prizai bus.
1: Tai 26 mažiausiai nugalėtojai laukia.
0: 26 nugalėtojai, mums radijui 26 metai, tai ir 26 prizai.
1: Dabar bandau pasižiūrėti, kiek vedėjų yra vyresni už radiją. Nu tai gerai, aš, man 30.
0: Aš.
1: Tu vyresnis?
0: Aš 99. Radijas 2000.
1: A, tu, gerai, toliau labai greitai. Darius, Karolis, Andrius.
0: Daumantas.
1: Dauma, jo. Daumantas, tai vienintelis...
0: Aistis. Jogilė dar.
1: Jogilė dar,
0: jo. Jį dabar truputėlį, kaip sakoma, iškeliavusi, bet grįž tikrai.
1: Iškeliavusi Erasmus, aišku.
0: Erasmus.
1: Nesupraskit kažkaip kitaip.
0: Jo. O, Jezau.
1: Na, viskas gerai. Ir, aišku, Sandra dar tikrai bus jaunesnė, jaučiu. O toliau jau, tai mes visi, žinok, čia mes už radiją vyresni praktiškai visi.
0: Vaikutis tas radijas dar, vaikutis. Gerai, mėly bičiuliai, palieku jūs su Vladu. Aš iškeliauju pats ir jau viskas. Į savaitgalį gerą nuotaiką linkiu jums. Na,
1: gerai.
0: Palisėti ir, žinoma, pasikrauti toliau geros energijos su mano kolega Vladu. Nieko rimto startuoja, beje, žinok, išduodu paslapti paskutinį kartą šią vasarą. Nieko rimto laida, jau keis pavadinimą nuo kitos savaitės.
1: Turim tai? Kodėl aš apie tai pirmą kartą girdžiu?
0: Nežinau. Kodėl aš atlaukiu iš to momento, kad tau pasakyti. Jo.
1: Viskas, man dabar pasakysi, kas tenkai.
0: Gerai, vasara kelyje vadinsis.
1: Rimtai?
0: Taip, taip. Gerai, mums jau valandinį reiks sugroti.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Ten, kur rankas prideda Purple Disco Machine, ten yra labai gerai. Būtent jis rankas pridėjo prie grupės Hertz kūrinio Wonderful Life, praėjusiais metais išleistas kūrinys. Po truputėlį keliauja į pabaigą, aš dar kartelį tariu labas visiems, kurie galbūt visai neseniai prisijungėte prie mūsų, labas tiems, kurie yra kartu su mumis nuo 7, 6, 5, o gal ir visą naktį buvo ir dar iki dabar esate, tai žiauriai didelis ačiū, judam su nieko rimto programa.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

Nežinau kaip jums, man žiauriai geras bei Sol Reiniaus gabalas kaip kine. Labai didelis ačiū Valdemarui už skambutį, kaip visą laik su gera nuotaika, su informacija, kas vyksta Klaipėdoje. Kaip mes sakom, neoficialus mūsų radijos stoties kelyje Klaipėdos darbuotojas. Jis sako, kad Klaipėdoje oras neblogas, kol kas nelyja, tai va toj pažiūrėsim šiaip, ką žada sinoptikai. Ir Liepų gatvėje jūs pasitiks spūstis iš abiejų pusių, ten reguliuojamas yra eismas, tai sako, jeigu ką, gal geriau ir nelyskit ir nevažiuokite. Tai va tokia informacija čia, o mes judam su naujausia orų apžvalga. Nors dabar Klaipėdoje sako nelyja, Kaune už lango irgi nelyja, kaip Vilniuje kol kas negaliu pasakyti, bet šiaip šiandieną turėtų daug kur palyti ir vyraus trumpas lietus. Gali sugrumoti ir perkūnija, o vėjas bus vakarinių krypčių 6-11 m per sekundę, temperatūra šiandien 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties naktį 3-8, dieną 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, o rytoj dieną sušils iki 16-21 laipsnių šilumos. Taip, labai gražiai pasiskirščiusi temperatūra, Klaipėdoje 15, Kaune 14, Vilniuje 13.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.
6: Kelyje.

0: Žinokit, specialiai nieko neminėjau, nieko nesakiau, kai buvome duete su Mantu, nes turėjome įvairiausių temų, galvoju, išskirsim ir paliksim, nes tai, ką noriu jums papasakoti, na, tai yra tikrų tikriausia mūsų istorija. Šiandieną gavom gražų tokį siuntinuką, atkeliavo kurjeris, atvežė, mums visiems kilo klausimas, kas čia, kur čia, kaip čia. Ir jau kai pamačiau, kas yra dėžutės viduje ir nuo ko šis siuntinukas, tai iškart supratau, apie ką bus kalba. Alio, alio, Lietuvos radijas, Kaunas. Tokie žodžiai nuskambėjo lygiai prieš 100 metų 1926-aisiais, birželio 12 dieną. 100 metų šiandieną yra Lietuvos radijo diena. Būtent šie žodžiai prieš 100 metų davė pradžią istorijai, kurią šiandien tęsėme ir mes. Mus sveikina su Lietuvos radijo šimtmečiu, tarė ačiū, nes kasdien kuriate eterio magiją, kuris sujungia Lietuvą. Kol jūs kuriate, mes rūpinamės, kad kiekviena daina ar svarbi žinutė kokybiškai ir užtikrintai pasiektų radijo klausytojus. Linkime įkvėpimo ir drąsos kartu žengiant į kitą radijo šimtmetį. Telecentras, va tokį gražų sveikinimą mums paskyrė, ir simbolinę dovanėlę, kvapuką, saldainiukų, tai žodžiu, labai malonu, labai smagu. Ir šiandieną mes turim įspūdingą dieną, šis įvykis žymi reguliaraus transliavimo pradžią. Todėl radio istorija yra glaudžiai susijusi su šalies kultūros ir žiniasklaidos raida. Ši sukaktis yra įtraukta į oficialų UNESCO minimų datų sąrašą, o Lietuvos Respublikos Seimas metus paskelbė Lietuvos radio metais. Taip kad mums šiandieną didžiulė šventė, visai Lietuvai didžiulė šventė, visoms radio stotim šiandieną yra didžiulė šventė, 100 metų. Dar tiksliau galiu pasakyti, kad žodžiai alio, alio, Lietuvos radijas, Kaunas, nuskambėjo birželio 12, 19 valandą prieš 100 metų. Tai žodžiu, dar truputėlis laiko iki oficialaus šimtmečio. Tai sveikinimai visiems žmonėms su šia nuostabia diena. Filipinai taip pat šiandieną mini savo nepriklausomybės dieną ir taip pat dar ką noriu papasakoti, tai be abejo apie vardo dienas ir truputėlį kitokias minimas šiandien dienas. Tai šiandieną sveikinu visus žmonės, kurie turi vardus Anupras, Kristė, Kristijonas, Kristis, Ramūnas, Vilma, Kristina, Kristinas, Mangirdas ir Ramūnė. Tai Ramūnas šiandieną ir prizą laimėjo Belalabo, tai dvigubą šventę jam ir su vardadieniu sveikinam ir Belala prizą dovanojam. Na, o iš tokių dar įdomesnių dienų, tai šiandieną, na, nebūtinai noriu pasakyti, kad birželio 12-oji, bet antrasis birželio penktadienis, būtent šiandieną jis toks ir yra, šiandien yra minima nacionalinė kino vakaro diena. Šventė kviečianti bent vienam vakarui sustabdyti kasdienį skubėjimą ir susiburti prie gero filmo su šeima ar draugais. Jis kasmet švenčiama antrąjį birželio penktadienį ir primena apie paprastą, tačiau ypatingą tradiciją – kartu praleistą laiką žiūrint filmus. Kino žmonės vienyje jau daugiau nei šimtmetį. Filmai pasakoja istoriją, sukuria emocijas, leidžia pasinerti kitus pasaulius ir kurti bendrus prisiminimus. Per daugelį metų keitėsi technologijos nuo kino teatrų ir vaizdo kasečių iki DVD, atsimena tokį dalyką, tos juodos kasetės, kurias galbūt miestuose, aš kadangi kaime gyvenau, tai man tikrai nebuvo labai žinomas dalykas išsinuomoti tą tokią VH, kaip dabar vadinasi, VHC berods, tą tokią didelę kasetę. DVD jau gerai atsimenu, kai per kalėdas, per gimtadienį gaudavau DVD, Šreką gal kokį ar kažką tokį, tai na, tikrai tokia nostalgija. Dabar turime visokiausias transliavimo platformas, Netflixai, HBO ir dar visokie kitokie dalykai. Tačiau sutiksit, kad kino vakaro džiaugsmas išliko toks pat, nors ir keitėsi visokie dalykai. Šiandien filmus galima žiūrėti ne tik kino salėse, bet ir namuose. Galima po atvirų dangumi projektorius įnešti, o gal net ir žiūrėkit, vis populiarėja, sugrįžta iš senų laikų ir tie automobilių kino teatrai. Ypatingai per tą nelemtą COVID-ą tai buvo populiaru. Na ir turiu dar vieną šiandien dieną, tai birželio 12 yra minima nacionalinė raudonos rožės diena. Šventė skirta viena iš labiausiai atpažįstamų meilės, romantikos ir aistros simbolių pasaulyje. Raudona rožė ne tik laikoma meilės gėlė, bet ir yra birželio mėnesio gėlė, todėl šiuo metų laiku ypač dažnai puošia sodus, parkus ir gėlynus. Raudonos rožės žmonijos istorijoje svarbią vietą užima jau tūkstančius metų. Manoma, kad jos auginamas dar senovės Kinijoje, o vėliau tapo grožio, meilės ir prabangos simbolių senovės Graikijoje bei Romoje. Per amžius rožės įkvėpė poetus, menininkus ir rašytojus, o jų dovanojimo tradicija išliko iki šių dienų. Turim ir dainą skinsiu raudoną rožę. Tai žodžiu, tikrai toks didžiulė ikona, galim sakyti, yra šis augalas. Ir ypač svarbi raudonos rožės reikšmė susiformavo vestuvių tradicijose. Ankstyvosiose kultūrose ši gėlė buvo naudojama vestuvių puošybai ir jaunųjų aprangai dekoruoti. Būtent todėl ilgainiui tapo stipriausių meilės ir atsidavimo simboliu. Ir šiandien raudonų rožių puokštė dažniau pasako daugiau nei ar ne tūkstančių žodžių. Tačiau raudonos rožės vertinamos ne tik dėl savo simbolikos. Jos garsėja išskirtiniu aromatu, naudojamas parfumerijoje, kai kurios rožių rūšys pasitelkiamos arbatoms ir įvairiems augaliniams preparatams gaminti. Be to pasaulyje egzistuoja šimtai rožių veislių, nuo nedidelių krumelių iki įspūdingų ilgastiebių žiedų, kurių spalvos varijuoja nuo sodriai tamsiai raudonos iki ryškiai avietinės. Va taip, vat, viską žinosit, padarėm maksimaliai, kad galėtumėt su kolegomis galbūt ir padiskutuoti apie tą mūsų vadinamąją birželio 12 šiandieną, penktadienį, nes būtent tiek diena, tiek ir skaičius, tiek ir diena turi ir ne savo tam tikrų reikšmių, tai sulik šiuo reikaliuku aš jūs palieku su muzika ir toliau kviečiu likti kartu su mūsų radijo stotimi.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: vasarą kelyje.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Šou pasaulio kalendorius.
3: Na ką, ir pabaikime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Čia turime ryškių muzikos ir kino asmenybių gimimus, legendinių filmų premjeras ir įvykius, kurie paliko pėtsaką popkultūros istorijoje. Šiaip, na, jau antrą kartą per pastarąjį mėnesį bendrai paėmus pasakoja apie Amerikos prezidentus. Tai 1924-aisiais gimė George'as Harrisonas Bush'as, kurio gyvenimas vėliau tapo daugelio dokumentinių filmų ir televizijos projektų tema. Tačiau pramogų pasauliui ši diena ypač svarbi dėl 1941 metais gimusio Rojaus Harperio muzikanto, kurio kūryba įkvėpė ne vieną roko legendą. Tarp tų legendų turime ir Led Zeppelin ar Pink Floyd. Toliau turime ir 1978-uosius. Pasaulį išvydo Jasonas Mewesas, išgarsėjęs kultiniais režisieriaus Kevino Smitho filmais. 81-aisiais kino teatruose pasirodė Riders of the Lost Ark, tai buvo pirmasis Indiana Jones nuotykis didžiajame ekrane. Filmas tapo milžiniškų hitų, o Harrisoną Fordą galutinai tvirtino savo kaip vieno didžiausių Hollywoodo žvaigždžių statusą. Toliau 87-ieji pasaulį pasiekė Predator filmas su Arnoldu Schwarzeneggeriu. Mokslinės fantastikos ir veiksmo filmas tapo kultiniu, o jo citatos ir personažai iki šiol išlieka popkultūros dalimi. 89-aisiais grupė The Rolling Stones išleido albumą Steel Wheels, kuris pažymėjo sėkmingą grupės sugrįžimą po kūrybinės pertraukos ir tapo vienu svarbiausiu jų vėlyvosios karjeros darbų. 90-aisiais kino žiūrovus sužavėjo Dick Tracy, kuriame vaidino Warrenas Beatty ir Madonna. Filmas išsiskyrė ryškiu komiksiniu vizualiniu stiliumi ir sulaukė didelio dėmesio dėl savo garso takelio. 2003-aisiais pasirodė Hulkas, filmas The Hulk, vienas pirmųjų bandymų perkelti garsų į komiksų herojų į didįjį ekraną laikinių specialių efektų eroje. Tuo metu superherojų filmai dar tik ruošiasi tapti pasaulinė kino industrijos jėga. Daugiau dėmesio filmams šiandieną turėjom choro ir muzikinių reikalų. Taip kad tokia situacija čia, o muzikinius reikalus, jeigu filmų buvo per daug, mes tikrai pratęsime su rubrika, ko paklausom, nes jau nuo dabar laukiu jūsų muzikinių prašymų, kuriuos pildyti pradėsiu iš karto po 12 valandos žinių, kurios jūs pasieks po 9 minučių.

Sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuojamosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiajį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Europos Sąjungos valstybių narių lyderiai ateinančią savaitę stos į aršią kovą dėl naujo bloko biudžeto. Europos Sąjunga siekia išvengti ūkininkų pasipiktinimo, kitame biudžete iš esmės nekeisdama jiems skirto finansavimo, tačiau pirmiausia šie planai turi išgyventi nirtingas kovas tarp valstybių narių sostinių, kurios prasidės kitą savaitę vyksančiame lyderių susitikime. Ketvirtadienį Europos Sąjungoje pirmininkaujantis Kipras pateikė dokumentą, kuriuo siekiama pradėti derybas tarp 27 valstybių narių, kurios truks visus metus. Liepos mėnesį Europos komisija pasiūlė 2 trilijonų eurų biudžetą. Išlaidų planą 27 šalių blokui 28-34 metams. Tačiau daugelis valstybių narių jau prieš tai buvo aiškiai pareiškusios, kad jis yra per didelis. Atsižvelgdamas į reikalavimus sumažinti biudžetą Europos Sąjungai pirmininkaujantis Kipras pasiūlė nedidelį 2% sumažinimą, apie 32,8 milijardo eurų, tačiau lėšos ūkininkams ir vadinamieji sanglaudos fondai skurdesnėms Europos šalims iš esmės liko nepaliesti. Visas biudžetas būtų sumažintas mažiau lėšų skiriant konkurenciją Teisingumo fondui, siekiančiam padėti pramonės šakos pasivyti Kiniją ir Jungtinės valstijas bei užsienio politikai. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi penktadienį pabaigti koalicinę sutarties tekstą. Kaip penktadienį žurnalistams sakė Savickas, nuo 9 ryto esame vietoje su kolegomis su redagavimo grupe, dirbame, bandoma paversti tai, kas buvo sutarta strateginiu lygiu į nuoseklų tvarkingai parengtą dokumentą – koalicinę sutartį. Kaip rašė BNS, koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pasak Savicko, klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai penktadienį nesprendžia. Lietuvos teismas lauks Europos Sąjungos teisingumo teismo išaiškinimo ginče, kuriame Seimo nario Igno Vėgėlės šeimos kontroliuojamai bendrovei Vilpra skirta 30 000 eurų bauda už sankcijų Baltarusijai pažeidimą. Regiono administracinis teismas pranešė birželio 10 dieną nutaręs kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą prašydamas priimti prejudicinį sprendimą byloje, susijusioje su Europos Sąjungos sankcijų Baltarusijai taikymu ir sustabdė bylos nagrinėjimą, pranešė teismas. Bylos duomenimis 23 metais bendrovė pardavė oro kondicionavimo įrangą Kirgizijos įmonei. Bauda skyrusi muitinė nustatė, kad prekės nepasiekė deklaruotos paskirties vietos. Jos buvo nugabentos į Baltarusiją. Tiek žinių kol kas, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes visi ir Benedikto turguje.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchero akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Primenu, bičiuliai, rubriką ko paklausom visą šią valandą. Jeigu norite išgirsti savo mėgstamą kūrinį, tai parašykit, nepasididžiuokit, turėsim, tai ir sugrosim. Tokia situacija čia kol kas, Don't Stop Believin', truputėlį paremiksuotas, penktadienį labiau tinkantis variantas baigia groti čia, o aš apie orus noriu jums papasakoti nieko nedelsdamas. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus, dieną vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu 16 Klaipėdoje, 14 Kaune, 13 Vilniuje.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. 2026 metų pasaulio čempionate įvyko atidarimo mačą, šeimininkai Meksika priėmė Pietų Afrikos Respublikos rinktinę. Julianas Kionanesas 9 minutę išvedė Meksiką į priekį, šeimininkai bandė spausti vartininko, tai pasiteisino, kadangi šis suklydo. 49 minutę vyko kita svarbi akimirka, už paskutinės vilties pražangą raudoną kortelę gavo Pietų Afrikos Respublikos gynėjas. 67 minutę rezultatą padvigubino Raulis Jimenezas pelnęs pirmąjį savo įvartį pasaulio čempionate. Tembas Van 84 minutę buvo išvarytas iš aikštės dėl nesportinio elgesio, tad Pietų Afrikos Respublika liko deviniese. Visgi Meksika irgi turėjo savo atsaką dėl raudonų kortelių. Cezaras Montesas per pridėtą laiko paliko Meksiką dešimtyje. Kitame grupės mače Čekija 2-1 įveikė Pietų Korėją. Druskininkuose įvyko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pagrindinio kandidatų sąrašo pristatymas. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau nuo birželio 22-osios Birštone ruošis artimiausiam FIBA pasaulio taurės langui, kuris vyks Liepos 2-ą, 5-ą dienomis. Birželio 28-ą Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparo Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolinės rungtynės su Ukrainos nacionalinė krepšinio rinktinė. Liepos 2-ą ketvirtadienį Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiosios Britanijos krepšininkais. Konferencijos metu pristatytas išplėstinis Lietuvos rezervinės rinktinės kandidatų sąrašas. Ši rinktinė funkcionuos rugpjūčio mėnesį ir padės pagrindiniai rinktiniai ruoštis antrajam FIBA vasaros langui. Lietuvos rezervinės rinktinės treneris Mindaugas Lukošius. Pristatau Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą Arnas Veliška Klaipėdos Neptūnas, Kasparas Jakučionis Miami Heat, Augustas Marčiulionis Vilniaus Rytas, Dovydas Giedraitis Kauno Žalgiris, Margiris Normantas Bilbao Surne, Ignas Argiūnas Vilniaus Rytas, Ignas Brazdeikis Kauno Žalgiris, Matas Jogėla Trento Dolomite Energija. Gytis Radzevičius Vitorijos Baskonija, Lukas Uleckas Utenos Juventus, Matas Buzelis Chicago's Bulls, Ažalas Tubelis Kauno Žalgiris, Donatas Tarolis Klaipėdos Neptūnas, Marekas Blaževičius Bursos Tofaš, Jonas Valančiūnas Denverio Nuggets ir Regimantas Miniotas Pezaro Viktorija Libertas. Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson, mažojo finalo serija išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė Karlio Šilinio šuviu išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serija iki trijų pergalių klaipėdiečiai įsiveržė į priekį 2-1. Ketvirtasis mažojo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje. Jei prireiks penktojo, jis numatytas Klaipėdoje jau pirmadienį. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Radyo Status. Ne güzel.
1: Let's get started in here.
0: Radyo Status.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: лятовишкої класіка.
1: Mano viena mėgstamiausių rubrikų, na, atrodo vis ateidamas, sakau, kad vis mano mėgstamiausių, čia daug man patinka rubrikų. Nu, mes patys ir sugalvojomės, kad būtų smagu iš tikrųjų. Tai lietuviškoji klasika. Iš tikrųjų, kaip ir mėgstu dažnai sakyti, jau mes tos klodus tikrai esame pakankamai išsiemę, daug grupių iškėlę. Priminė jums, iškėlę į dienos šviesą dar kartelį, be abejo, turiu omeny. Ir dar noriu vieną grupę šiandieną jums labai, labai, labai trumpai priminti. O jeigu esate jų gerbėjai, tai mačiau, kad jie vienam šou sugrįžta ir į Žalgirio areną. Tai yra grupė pavadinimu Kas ta Neda. Tai čia galim ir Kas ta Neda sakyti, arba iš tikrųjų, kas yra ta Neda. Grupė susikūrė 2002-aisiais ir žaibiškai išpopuliarėjo vakar vakare kūriniu. Kas ta Neda tai yra duetas, kurį sudarė visų pirma. Kipišas buvo toks amžinatilsi. Vyrukas labai fainai, aš dar vienoje radijos stotyje atsimenu dirbau ir kaip tik kuomet dirbau, mane pasiekė iš įvairiausių portalų tą naujieną, kad Kipišas paliko mus, tai labai gaila. Ir Lukas taip pat visiems gerai žinomas Pačkauskas ar ne. Ir 2006-aisiais truputėlį įvyko permainos, tai prie grupės Kas ta Neda prisijungė Dūnis, tai yra Donatas Baumila. Vaido Baumilos brolis prisijungė prie šios grupės. Grupė buvo truputėlį netruputėlį gal sakyčiau, gal ir netruputėlį. Grupė padarė pertrauką ir dabar dar sako, reikia sugrįžti. Reikia sugrįžti ir lapkričio 14 Žalgirio arenoje vyks vienas ryškiausių metų koncertų, kuriame nuskambės geriausi grupės hitai. Hitų tikrai yra daug, ar ne? Ir myliu, ir vakar vakare, truputį laimės, kelyje Vilnius Kaunas, mūsų fiestos, vasarą įsimylėjau, bet man patiko labiausiai Sombrero kūrinys. Ir klipas geras, ir skambės jis geras ir labai daug nostalgijos. Tai galvoju šitą kūrinį šiandieną lietuviškoj klasiko jums ir sugroti.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 13 valandų kelyje eteryje žinios. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pabrėžė, kad vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžiojus eigą ir neprimti staigių sprendimų karštą galvą. Kaip penktadienį Facebook'e rašė ministrė, šiandien esame pačiame svarbiausiame ir jautriausiame etape. Vyksta egzaminų sesija, nuo kurios tiesiogiai priklauso tūkstančių jaunų žmonių ateities pasirinkimai. Todėl svarbiausias ir pirmasis uždavinys yra vienas užtikrinti, kad egzaminai vyktų kuo sklandžiau, o kiekvienas abiturientas turėtų sąžiningas, stabilias ir vienodas sąlygas juos laikyti. Anot Popovienės, netikėti pokyčiai sukurtų papildomą neapibrėžtumą, apsunkintų operatyvų sprendimų priėmimą ir silpnintų gebėjimą užtikrinti sklando egzaminų procesų valdymą. Ministrė akcentavo, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų ar jas menkina. Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, pasak ministrės, turės būti sistemiškai ir atvirai atsakyti esminiai klausimai, kas lėmė kilusias situacijas, kuriuose vietose sistema nesuveikė taip, kaip turėjo, ir kokių konkrečių sprendimų reikia, kad tai nepasikartotų. Kaip rašė BNS, šią savaitę viešoje erdvėje Nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Kėdainių rajono Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija, baigiami atstatymo darbai penktadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. 10,5 km ruožą tvarko geležinkelių tiesimo centras, įmonė paklojo ir sumontavo paskutinius ilgabėgius. Vientisus bėgius be sujungimų jau užtikrina sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Artimiausiu metu ruožu dar turės pravažiuoti įmonės LTG Infra Kelmatis, kuris patikrins geometrijos parametrus. Įsitikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje bus atkurtas iki 120 km per valandą, keleivinių bei krovininių traukinių greitis, kuris dabar sumažintas. Pro Gudžiūnus kasdien vyksta traukiniai maršrutais Vilnius, Klaipėda, Vilnius, Vilnius, Šiauliai, Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Kaunas ir Vilnius, Ryga, Valga. Dėl avarijos pradėtas vidinis LTG tyrimas, kurio išvadas visuomeniai planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Ukraina nori papildomų 20 milijardų dolerių iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumą mūšio laukė prieš Rusiją leidiniui politiko, sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Kaip ketvirtadienį sakė pareigūnas, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, visi mato, kad Rusija dega ir mes norime, kad jį degtų dar labiau, bet tam mums reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas birželio 18 dieną per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnio susitikimo Ankaroje, teikdamas, kad kitų atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Tiek žinių kol kas. Žinios buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, o šalyje šiuo metu turime 3 minutės po 13 valandos. Kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Na ką, ir apžvelkime orus, ką mes šią savaitgalį gerą turėsime. Rytoj naktį vietomis, daugiausia rytinėse rajonuose, protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties, 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra 4-9, kai kur išsilaikys 10-11 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų taip pat numatomi trumpi lietus, gali ir pagriaudėti perkūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, naktimis 5-10 metrų per sekundę, dienomis 7-12 metrų. Temperatūra naktimis 7-12, dienomis 14-19 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Klaipėdoje turime 16, Kaune turime 15, Vilniuje turime 13 laipsnių aukščiau nulio.
1: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime Švedijos atlikėją Petrą Linė Paulą Marklund. Na, o iš tikrųjų mes ją puikiai žinome kaip atlikėja sceniniu vardu September. Švedų dainininkė, dainų autorė ir televizijos laidų vedėja. Marklund pradėjo įrašinėti profesionaliose studijose maždaug 12 metų amžiaus, o pirmą kartą muzikos scenos dėmesį patraukė 2003 rugsėjo mėnesį. Jos debiutinis singlas La La La Never Give Up, išleistas iš jo studijinio albumo 2004 buvo tikrai pakankamai reikšmingas ir sėkmingas. 2005 buvo išleistas Marklundo Grammys apdovanojimo pelnęs trečiasis studijinis albumas In Orbit ir pagimdė du populiariausius singlus Satellites ir Cry For You, kuriuos mes kaip tik netrukus ir išgirsime. Šie du kūriniai atitinkamai užėmė 8 ir 1 vietą Billboard Hot Dance Airplay diagramoje. Cry For You išlieka sėkmingiausių tarptautinių singlų jos karjeroje, bet o Švedijoje buvo nominuota 2008 metais. Vyriausybės muzikos eksporto prizui užparduota daugiau nei 1 milijono kopijų tiražą visame pasaulyje. Švedijoje Marklund sulaukė didžiausios sėkmės su švedų kalba išleistu singlu Microphone Cut, kurį iš pradžių atliko švedų reperis Peteris. Tai tapo pirmoji jos hitų gimtojoje šalyje, užėmusi aukščiausią poziciją. 11 savaičių išsilaikė aukščiausioje topų kartelėje ir September iki šiol kuria dainas ir džiugina savo gerbėjus. Na, o taip pat nuo 2003 kaip pradėjo karjerą, taip ir tęsė, o jai šiuo metu 37. Prisiminkime jos karjeros ir ryškiausius hitus Cry For Your Satellites 2 viename rubrikoje.
0: 2 viename.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai.

0: konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30, Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.
1: Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei, vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybė už kyšininkiavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Ikiteisminė tyrimą kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai. Tyrimas pradėtas po to, kai naujienų portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Pinskuvienės mama Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė buta Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Lenkija pirmauja Europoje pagal dronų eksporto apimtį, skelbia Lenkijos finansų dienraštis Puls Biznesu. Kaip rašo leidinys, šių metų vasarį Lenkijos eksportuotos tokios įrangos vertė viršijo 100 milijonų eurų, palyginimui 22 metų pradžioje ji vos viršijo 100 tūkstančių eurų per mėnesį. Vidaus gamybos vaidmuo auga, nes duomenys rodo, kad eksportas dvigubai viršė importą. Tiek eksporto, tiek prekybos balanso atžvilgių Lenkija yra iškilį lyderė Europos Sąjungoje, skelbia Puls Biznesu. Prekybos perteklius per pastaruoju 12 mėnesių skaičiuojant nuo vasario siekia 380 milijonų eurų, o palyginimui Vokietijoje tik 70 milijonų. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, penktadienį pranešė susisiekimo ministerija. Pasak ministro Juro Taminsko, fondo lėšos daugiausiai bus skirtos pažeidžiamiems gyventojams ir regionų bendruomenėms, kad žmonėms būtų lengviau pasiekti darbą, mokyklą ar gydymo įstaigas. Investuosime į viešai transportą, mokyklinius autobusus, dviračių takus ir elektromobilių infrastruktūrą. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių. Tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertės. Naujo iki 10 tūkstančių, naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Bus plečiama ir įkrovimo infrastruktūra. Skatinamas tiek privačių, tiek viešųjų prieigų įrengimas, taip teigiama pranešime. Tiek žinių kol kas, jos ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą. Dėkoju visiems už buvimą kartu su radijo stotim kelyje ir nuo 15 čia su jumis piko valanda.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet & Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Radio Stotis. Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabus prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Du viename.
6: Du viename rubrikos eteryje grupė Bumfunk MC, grupė iš Suomijos, jos pradžioje siejama su 1998-aisiais. Iš karto metų darbo ši grupė išleido savo pirmąjį albumą, kuris buvo be galo sėkmingas. Jo pavadinimas buvo Instagram.

toks populiarus Europoje ir tapo perkamiausių metų singlų regione. Singlas taip pat pasiekė pirmąją vietą Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Vokietijoje, o Jungtinėje karalystėje užėmė antrąją vietą. Singlas sukėlė taip pat nedidelį ginčą dėl to, kad buvo viena eilutė, kuri buvo labai prižgniuojama Didžiojoje Britanijoje, todėl ši viena eilutė buvo cenzūruojama Jungtinės karalystės freestyler versijoje. Bet kokiu atveju Bamfunk MC visiems iki kaulų smegenų žinoma grupė dėl unikalaus freestyler kūrinio, o taip pat prie jo prisidėsime ir Live Your Life kūrinį. Tai du pailiui Bamfunk MC kūriniai čia mūsų etryje. Gero klausimo.

Vairuojant didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdyne ieškojimas.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Пико. Баланда.
1: Labas visiems, tariu šį penktadienį. Pagaliau tai penktadienį radio kelyje klausytojai, na pagaliau galima jūs jau oficialiai pasveikinti su artėjančiu savaitgaliu. Ačiū, kad šį penktadienį, na vis dar po pietų su mumis esate, gerai leidžiate laiką, tikiuosi, kad ir toliau gerai leisite laiką ir gerų planų, kokių nors esate jau prisiplanavę, galbūt kokių savaitgalio išvykų, na aišku, būtų puiku, jeigu tie orai savaitgalį mus lepintų ir, na, suteiktų progų tų visokių gerų emocijų patirti, na, bet galbūt ne visada tas oras yra svarbus, svarbu yra gera nuotaika, gera emocija, na ir tai didžioji dalis ir yra to viso gerai praleisto laiko. Čia piko valanda, pas jūs atvyksta dar vieną penktadienį ir šį penktadienį mes kaip visada piko valandoje, mes per daug į pašalinius dalykus nevažiuojame, mes čia grojam šiandien gerą penktadieninį grojaraštį, na ir prie to grojaraščio dar kartais, na, ateiname truputėlį su Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, o ją galite dalintis iki pat laidos pabaigos, iki pat 19 valandos 0611-21000, na beje, čia eteryje esu aš Daumantas, jau šį penktadienį aš esu su jumis, na vis dar dėkoju labai mano kolegai Dariui, kuris mane pakeitė ir išgelbėjo šį eterį ir tikrai labai gerai ir žiauriai profesionaliai tą eterį praveda. Taip, dar man yra kur pasistengti, na bet gal laikui bėgant kažkada pasieksime tą lygį. Taip, na o dabar važiuojame į Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas, pasižvalgysime ką čia gero mes galime pamatyti ir kas šį penktadienį Vilniuje vyksta. Vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą apsižvalgyti. Na, o dabar Vilniuje Savanorių prospekte, truputėlį toliau už Norfos bazės pavažiuojant link Savanorių. Žiedo prabangi fotosesija. Čia radaras yra. Pasisaugome, neskubame ir nesusigadiname savo penktadienio. Taip, kitose vietose šiuo metu turime dar įspėjimųjų pranešimų, kur galite tikėtis tų prabangiųjų fotosesijų, nu atrodo, kad kol kas tai yra viskas, ką galime pranešti bent jau iš šios informacijos. Nu dabar vykstame į eismo įvykius kilti, o čia turime eismo įvykius. Olandų gatvėje 48A, Geležinio Vilko gatvėje, tik tai, na, dar kol kas nėra pabrėžta, kur būtent tas eismo įvykis yra, tad, na, tikėkime, kad mes tą informaciją išsiaiškinsime visai neužilgo. Taip pat Kalvarijų gatvėje ties Šeimyniškių gatve, čia dar vienas eismo įvykis yra. Šiuo metu spūstis Vilniuje, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Trigailos gatvė, link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė, link Gariūnų Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, toliau Geležinio Vilko gatvėje, link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvėje, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, toliau Ozo gatvėje, link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Eišiškių plente, link Salininkų, Kareivių gatvė, link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos. Nuvykime į Klaipėdą pasižiūrėti, ar jau Klaipėdoje ten, na, yra spuščių, na, bent jau kol kas. Jų yra, bet nėra taip, kad čia būtų labai didelė tragedija. Na, galbūt vietomis. Lipkių gatvė, kaip visada, čia link Statybininkų prospekto, čia apie 10 minučių spūstis yra. Turime ir apie 5 minučių spūstis Šilutės plente link Statybininkų prospekto. Na, Vilniaus plente čia turime ir lėtesnį, na, eismo sulėtėjimą atvažiuojant nuo Baltijos prospekto ir ten pradedant kilti Vilniaus plentu, ten per tiltą ir atvažiuojant, na, toliau nusileidžiant į Vilniaus plentą, ten yra eismo sulėtėjimas ir taip pat išvažiuojant iš Banginio žiedo. Na, ten taip pat į Vilniaus plentą ne ką geresnė situacija yra, nors, na, galite daugiau, galbūt nei 5 minutės ten pastoviniuoti. Taip pat ir iš Depo pusės Šilutės plentu iki Banginio žiedo apie, na, šiuo metu apie iki 5 minučių Dubysos gatvė lengvai ten labai iki Šilutės plento. Na, bet eismo įvykį, žinokite, turime čia ties Banginiu. Jis yra įvykęs netoli Circle K, na, truputėlį toliau Circle K degalinės pavažiavus, bet taip, link į Vilniaus plentą važiuojant, at Vilniaus plente čia eismo įvykis ties Banginiu yra. Jėkų žiedas iš 141 ir, na, pati Tilžės gatvė ir ties Jėkų žiedu ir bendrai nuo Šilutės plento žiūrint važiuojant link Jėkų žiedo, taip pat ten eismo yra šiek tiek aktyvesnio. Liepų gatvėje kol kas nieko ten per daug rimto, kelių minučių spūstis nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, o žiūrint toliau vos į gindulius pavažiuojant už Senukų, ten labai maža eilutė ten, na, kelių minučių. Taip, apie prabangių fotosesijų perspėjimus Priestočio gatvėje, manau, kad čia tikrai ties Klaipėdos autobusų stotimi reikėtų pasisaugoti. vairuotojai čia yra padėkoję už tą pranešimą, na nemažai vairuotojų, tad kas dažniausiai indikuoja, jog tai yra radaras stovintis, tad čia pasisaugokime. Taip, dar truputėlį eismo judėjimų yra Šaulių gatvėje, na apie 5 minutės gali tekti ten pastoviniuoti ir tikriausiai tai yra viskas. Beje, vilniečiai, klaipėdiečiai, kaip ir kiekvieną penktadienį, kartais sugalvojame kokį nors, na vakaro, na popietės, po to einant jau vakarą, galbūt jau ir vakaro klausimo. Na, vakar buvome gavę visokių nusiskundimų. Sako, vairuotojai nerodo posūkių, tai po to greitai persirikiuoja į kitą juostą, kuomet, na, nebūtų galima persirikiuoti. Tad jūsų, na, klausimas jums šiandien. Koks yra jūs labiausiai erzinantis kitų vairuotojų elgesys? Na, važiuojant Vilniuje, Klaipėdoje ir bendrai visoje Lietuvoje, kas jūs labiausiai erzinat? Ar tai greitas pristabdymas, ar tai posūkių nerodymas? Tad galite, na, su komentaru. Galbūt išplečiančiu šią mintį mums parašyti į Facebooką arba telefonu 0611-21000. Galite ir balsų žinutę atsiųsti, ją aš būtinai perklausysiu ir na, ją pasidalinsiu mūsų eteryje. Tad toks tas penktadienio klausimas. Trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, kaip ir na, dažniausiai po kiekvieno mano išėjimo ir po to gera muzika tikrai seks. Tad gero visiems penktadienio toliau su radijų kelyje, o mes startuojame su piko valanda.
0: Radio stotis. Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: 26 minutės po 15 valandos, toliau piko valanda čia tęsiasi. Šiandien šnekėsime apie Vilniaus Klaipėdos kelius, galbūt šiaip dar apie kokius bimbam dalykus. Na ir šiandien vienas iš tų bimbam dalykų, kurie nebūtinai yra susiję su labai rimtomis Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienomis. Na, šiandien aš jūsų klausiu, bičiuliai, kas jūs labiausiai erzina važiuojant Vilniuje, Klaipėdoje, galbūt tiesiog visoje Lietuvoje, na, kokie kitų vairuotojų elgesiai jūs tiesiog be galo, be krašto erzina, jūs norite, nežinau, savo nusirauti plaukus iš nervų ir panašiai. Na, tikrai tikiu, jog tų atsakymų mes turėsim ir iš tikro jau turime. Ir, na, žinote, kartais tas geras posakis yra, kad bendra neapykanta kažkam visus labai suvienyje. Tačiau šiandien tam dalykui tikrai galime ir susivienyti tiek vilniečiai, tiek klaipėdiečiai. Na, o tikrai turime tų atsakymų. Na, rašo ir skambino iš tikrųjų mūsų klausytojas Kestas ir aš jam už šią informaciją dar kaip tik nepresiniausiai Modern Talking dainą pagrojau, ačiū tau Kestai, sako, jog labai nervina vairuotojai, kurie kalba mobiliaisiais telefonais, sako tiesiog, na, negali pakęsti ar spūstise ar bendrai važiuojant, tad, na, vienas iš tų dalykų. Vitalijus sako, na, nepridėsiu paskutinį žodį, kokį parašė, tikrai eteryje sakyti negaliu, bet sako, labai nervina, kai posūkių nerodo. Bet kokie tai yra žmonės, na, čia jau Vitalijau, na, dėja, sakyti negaliu, bet, na, tikriausiai neatsakingi vairuotojai, kurie nerodo posūkių. Tikriausiai tai norėjo pasakyti. Toliau sako mums Nerijus, nervina, kai vairuoja ir ant kelių šunį vežasi, arba vaikus mažus neprisektus, ar be kėdutės. Taip pat dar matome, jog Petras dalinas informaciją kamščiuose, kuomet stovima tarp mašinų ir yra dideli tarpai. Tarp jų, na, sako, jeigu reikia su didesniu transportu pasukti į dešinę, tu spaudi signalą, jog pasitrauktų į priekį, bet, na, nepadeda tas signalas ir vis tiek tiesiog nereaguoja. Ir tada reikia laukti šviesoforo, kol galutinai pasuksi į dešinę. Tad, na, tokie šiandienos, galvojau, kaip čia pavadinti. Gal galime pavadinti rubriką, ar ne, penktadienio pasibėdavojimai apie vieną ar kitą dalyką, na, penktadienio, nežinau, penktadienio nervas, va, tikriausiai tokią galima rubriką iki pat 19 valandos padaryti. Tad gal, na, ateina vasara ar ne, galima tokią, galima kažką naujo ir sugalvoti. Tad taip, na, kas vyksta iš tikrųjų šiuo metu Vilniaus keliuose, na, turime eismo įvykių įvykusių, na, čia teko matyti ir vieną prabangę fotosesiją. Šiuo metu vykstančia, na ir tikrai garantuota fotosesija šiuo metu yra čia netoli profi centro, truputėlį arba truputėlį toliau už Norfos pavažiavus savanorių prospektu link savanorių žiedo, ta ten, na, čia pat ir ta fotosesija vyksta. Radaras yra, pasisaugokite ir niekur neskubėkite, vilniečiai. Na, o kitur, na, tokių pranešimų, kurios tikrai vertėtų kreipti dėmesį, panašu, kad nėra. O eismo įvykiai, na, eismo įvykių yra vakarinėme aplinkelyje ties Baltinės gatve. Ukmergės gatvė, ties Fabijoniškių gatvė, Ukmergės gatvė 231 ir dar turime kažkur Gariūnų gatvėje vieną eismo įvykį, bet dar vis nėra pabrėžta. Taip, turime dar vieną žinutę ir rašo mums Laima. Sako, kodėl tokios mintys negatyvios penktadienį? Sako, geriau pozityvios emocijos. Gerai, tebūnie, parašykite, tuomet galite parašyti ir savo nemėgstamiausią. Na, dalyką, kurį daro kiti vairuotojai, galite parašyti ir mėgstamiausią dalyką. Tuomet, na, pabalansuokime šį penktadienį. Galite rašyti, kas jums labiausiai patinka iš kitų vairuotojų elgesio ir kas jums labiausiai nepatinka. Taip, o tikrai tikiu, kad jums spūstis nepatinka, nes spūsčių Vilniuje yra Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Eišiškių plente link Salininkų. O dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kasgi čia vyksta, na, Klaipėdoje vis dar eismo įvykis yra važiuojant Vilniaus plentu ties Senukais, na, arba tiesiog, na, kiek matoma, čia berods ties Banginio parduotuvė, Banginio tiesiog prekybos centru prie, na, netoli ir Circle K ten degalinės. Taip, o iš kitų dalykų, kur šiuo metu galite tikėtis prabangios fotosesijos, Priestočio gatvėje tikrai, na, ties autobusų stotimi, ties Go Arena, čia labai mėgstama yra prabangių fotosesijų vieta ir čia pasisaugoti, kaip mat tikrai reikėtų, tad būkite atsargus. Taip, ką dar mes šiuo metu turime, na, eismo judėjimas Tilžės gatvėje link link jakų žiedo, tikrai tų spuščių yra, na ne vis ties jakų grinai žiedų nėra, bet eismo yra. Važiuojant, na, beveik dar neprivažiavus iki pat jakų žiedo. Taip, toliau Vilniaus plentas nuo jakų žiedo iki Banginio, žiedo važiuojant toliau ir na, nuo Baltijos prospekto ten per tiltą važiuojant link Vilniaus plento. Na, žodžiu, Vilniaus plentas šiuo metu kaip visada pasispaudžia. Lipkių gatvė ties statybininkų prospektu, Šilutės plentas ties statybininkų prospektu irgi šiek tiek yra pasispaudęs nuo Debreceno pusės važiuojant. Taip, ką dar galime pridėti? Na, Liepų gatvėje kol kas ten per daug nieko rimto nėra, galbūt Jaunystės gatvėje iki Liepų gatvės apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti, na, o nuo Senukų ten, na, iki 5 minučių maksimum. Tad taip, važiuojame saugiai, dalinamės šiandien visais savo visom savo įžvalgom apie vairuotojus, kas jums apie juos patinka, kas jums apie juos nepatinka. Tad laikome balansą, penktadienis toliau tęsiasi radijoje kelyje.
1: Reklama.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

46 minutės po 15 valandos, toliau penktadieninė piko valanda tęsiasi ir toliau mes laukime jūsų skambučių. Galite pranešti apie savo turimas žinias iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e, bet na, ne vien šiandien tokios informacijos laukime, laukime ir jūsų pastebėjimų arba jūsų nuomonių. Šiandien nuo pat laidos pradžios jūsų klausiu, kas jums labiausiai nepatinka, kas jūs labiausiai erzina na, kitų vairuotojų elgesį vairuojant, na ir tikrai tų atsakymų mes šiandien sulaukėme, na ir nebūtinai, sakė na, mūsų klausytoja Laima, gal na, kodėl tokia negatyvi informacija, gal ką nors pozityviaus, tai tuomet galite pasidalinti informaciją ir apie tai, kas jums labiausiai patinka, ką daro kiti vairuotojai, galbūt jūs visada praleidžia tada, kada reikia ir na, galbūt koks nors vairuotojas jums padarė labai gerą, nežinau, galbūt sustojo jums ratą sutaisė ir panašiai. Tad taip, na, turime iš Nerijaus keletą pastebėjimų. Sako, nervina, kai vairuoja ir ant kelių šunis vežasi. Taip pat, na, arba mažus vaikus priekyje, be kėdutės arba neprisektus veža. Sako, nervina, kai su elektroniniais paspirtukais vaikus vežasi. Na, čia... būtų galima atkreipti dėmesį kaip į vairuotojus tikriausiai, ne? Taip, Samanta su mumis dalinas informaciją. Nervuoja, kai sustoja ant šviesoforo, kur žalia papildoma rodiklė, sukti į dešinę ir stovi, nes jam tiesiai važiuoti reikia. Nors galėjo kitoje juostoje stoti ir na, reikia laukti, kol jam žalia šviesoforas užsidegs ir tada tu galėsi pasukti. Šiaip, na, čia vienas iš tų pastebėjimų, kur galbūt ir aš galėčiau... šiek tiek pykčio išreikšti. Sako, labai pyksta, kai nestebi kelio ženklų ir na, tada gaunasi, kad rikiuojasi, kur nereikia, per vėlai nori įsirikiuoti kitą juostą ir na, nematęs kelio ženklų, tiesiog trikdo eismą. Toliau nervina, kai vairuoja, taip, čia jau kalbėjome apie šunį, sako, labai nervina Vitalijus, kai nerodo posūkių, Kestas sako, nervina, kai mobiliaisiais labai... na, naudojasi kiti važiuodami ar spūstyje, ar tiesiog vairuodami. Taip pat spūstyse labai erzina, kaip tarp mašinų didesniais atstumais automobiliai yra atsistoja. Čia vienas taip pat iš dalykų, kuriuos, na, tikiu, kad, na, su didesniais automobiliais, kuomet vairuojantis žmonės veža ten kokius krovinius ir panašiai, na, galbūt tikrai erzina, nes, na, sako, kuomet... na, paspaudi garso signalą ir, na, dideli tie tarpai, bet vis tiek nepasitraukė, nepavažiuoja į priekį kiti automobiliai. Tad, na, tokie yra pastebėjimai. Taip, na, o bendrai, na, kas vyksta šiuo metu Vilniuje, na, Vilniuje turėjome keletą tų įspėjamųjų pranešimų. Kol kas galėčiau pasakyti, kad tik vienas buvo ir dabar jis vis dar yra aktualus savanorių prospekte, truputėlį toliau už Norfos pavažiavus link

0: savanorių žiedo. Čia mes turime tikrai radarą, čia reikia pasisaugoti, reikia neskubėti. Ar kitų vietų šiuo metu Vilniuje yra? Na, bent jau tokių aktualių tikrai vietų, kur vairuotojai dalintųsi ten savo nykščių viršų paspaudimais nėra. Na, dažniausiai daug nykščių viršų indikuoja tai, jog turime fotosesijas. Eismo įvykiai Ukmergės gatvė 231, Algirdo gatvė ties Ševčenkos gatvė ir Mikalojaus gatvė 5, na, o toliau spūstis Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvė sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvė sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailos gatvės sankryžos, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų ir Ozo. Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Greitai į Klaipėdą nuvykime pasižvalgyti, kasgi čia vyksta. Lipkių gatvė čia spaudžiasi iki pat Statybininkų prospekto ir pas Statybininkų prospektas iki Šilutės plento ir Šilutės plentas nuo Debreceno iki Statybininkų prospekto. Taip pat ir ties Lipkių gatvė truputėlį Pramonės prospektas, net ne truputėlį, o labai, ten net na, apie 15 minučių gali tekti pastoviniuoti. Visas Vilniaus plentas į vieną į kitą pusę spaudžiasi. Tilžės gatvė iki Jakų žiedo važiuojant ten taip pat nuo Šilutės plento žiūrint turime spaudimų. Taip pat Priestočio gatvėje ties Klaipėdos autobusų stotimi prie Go Arenos. Labiau čia tas pranešimas yra atėjęs, pasisaugokime. Čia kelyje radaras taip pat yra ir ieško labai prabangių nuotraukų. Šiuo metu turime ir Trilapio gatvę visą pasispaudusią ir Liepų gatvę. Wow, Liepų gatvė tai tikrai labai smarkiai spaudžiasi šiuo metu. Na, važiuojant truputėlį toliau nuo Amberton Hotel Klaipėda pamatysite spūstį ten iki pat Trilapio gatvės. Kelio darbai vyksta ir ten apie 20 minučių net dabar automobiliai stoviniuoja. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto spaudžiasi ir už Senukų toliau važiuojant jau į Gindulių pusę taip pat tokia mažai juostelė automobilių yra. Na, bet panašu, kad per daug ten pasistoviniuoti tikrai nereikės. Ta taip, tikriausiai kol kas viskas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Taip pat primenu jums 0611 21 000 šį penktadienį. Rašykite, skambinkite ir į Facebooką rašykite, na, ir kelių naujienas, ir tai, kas jums labiausiai patinka apie Lietuvos vairuotojus ir kas labiausiai nepatinka. Na, kalbame apie elgesį kelyje pas vairuojančius, na, nežinau, Vilniuje ar Klaipėdoje, na, arba visoje Lietuvoje. Reklaminė pauzė čia ir toliau gera muzika tęsiasi radio kelyje eteryje.
1: Kelyje.
2: Kelyje.
1: Kelyje.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Liga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija gali gana greitai imtis karinių žingsnių prieš NATO šalis, jei Kremlius nuspręs, kad laikas tam palankus, penktadienį įspėjo Švedijos parlamento gynybos komitetas. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narį yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Ataskaitoje pridurėme, kad Rusija galėtų imtis veiksmų net ir neturėdama karinės galios, kuri tradiciškai laikoma būtina atakai. Su Iranu susijusi programišių grupuotė teigia įsilaužusi į FTB dronus ir grasina taikytis į šią savaitę prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą, penktadienį pranešė stebėtojų grupė. Džihadistų grupuotė stebinti organizacija Site Intelligence Group paskelbė Handala pareiškimą, kuriame teigiama, kad jie ištisus mėnesius turėjo prieigą prie kiekvieno vaizdo ir kiekvieno įtariamojo užfiksuoto FTB naudojimu pirmojo asmens vaizdo dronų. Įsilaužėliai teigia, kad dronos įdiegtos veido atpažinimo ir valstybinių numerių tikrinimo funkcijos. Naudojamos kovai su terorizmu. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai penktadienį užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Pasak demokrato Luko Savicko dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Taip pat koalicinės sutarties projektą sudaro apie 16 puslapių. Kaip pranešė Irano valstybinė žiniasklaida pagal parengtą susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, Teheranas neperleis strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Oficialioji naujienų agentūra IRNA, remdamasi bendraisiais šiuo metu baigiamo rengti teksto bruožais, nurodė, Iranas šiame tekste neįsipareigoja perleisti sąsiaurio valdymo ar atkurti sąlygų, kurios egzistavo iki amerikiečių ir izraeliečių karinės agresijos. Nuo karo iki jungtinių valstijų su Izraeliu pradžios vasario 28 dieną Hormūzo sąsiauris svarbus pasaulinės laivybos kelias atsidūrė Irano kontrolėje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
1: Piko valanda.

0: Реклама.
1: Mėly klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokia galimybė šią vasarą siūlo, Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad įkelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, na o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pritaginkite savi.lt, pažymėdami su tuo simboliu eta ir savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagramo paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
2: Radio stotis.
0: Reklama.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Реклама. Краустайся, посаугосим тавo daiktus. boxstorage.lt. Ремонтуoji, посаугосим тavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji, посаугосим тavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. 27 minutės po 16 valandos atvykstu pas jūs su kelyje radaru. Na ir Vilniuje, Klaipėdoje šį radarą mes apžvelgsime, ką radaras rodo ir kokia situacijos šiuo metu pastebi Vilniaus Klaipėdos keliuose. Priminu, kad jūsų informaciją mes vertiname labiausiai šiame radare 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e galite dalintis savo turimą informaciją, jeigu dabar norite su manimi gyvai pabendrauti ir norite, kad aš gyvai perskaityčiau. Na, vieną kitą naujieną galite rašyti žinutę, na, jau telefonu, ne eterio metu. Galiu jums atsiliepti ir su jumis pašnekėti. Na, O dabar keliaukime į Klaipėdą ir į Vilnių. Vėliau į Klaipėdą nukeliausime. O kasgi dabar Vilniuje vyksta, mes ir pasižvalgykime. Taip, ar vis dar Savanorių prospekte mes turime prabangę fotosesiją, na ten ties proficentru, atrodo, kad jau ten fotosesijos nebėra ties proficentru. Taip, stebime kitas vietas, na ir yra tų įspėjamųjų pranešimų, kurie tikrai gali reikšti fotosesijas Vilniaus keliuose. Na ir atrodo, žinokite, kad kol kas ne, apie fotosesijas jokių pranešimų nėra, negauname ir ganėtinai yra ramu. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį Vilniuje. Mikalojaus gatvėje 5 ir Parko gatvėje 22, taip pat spūsti šiuo metu Vilniuje Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, toliau Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje link Gariūnų Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Eišiškių plente link Salininkų, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo ir Lukiškių gatvėje, taip, ką tik atsinaujino informacija, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Dabar keliaukime į Klaipėdą ir kągi Klaipėda šiuo metu mums sako. Na, Klaipėdoje nuo 141 kelio tikrai turime pasispaudimų ir nemažai. Teks pastoviniuoti iki pat Jakų žiedo atvažiuojant, kantrybės jums, bičiuliai. Taip pat Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, Statybininkų prospektas ties Šilutės plentu, Šilutės plentas nuo Debreceno ties Statybininkų prospektu. Taip, taip pat Lipkių gatvė ties Pramonės prospektas, ties Lipkių gatvė, ten yra truputėlį pasispaudęs, na, nuo Klaipėdos transekspedicijos pusės, tad čia kantrybės reikės, taip, visas, na, Vilniaus plentas taip pat, tiek nuo Jakų žiedo, tiek į Jakų žiedą, ten irgi spaudžiasi, kantrybės reikės turėti ir ten, Tilžės gatvė irgi spūstis nuo Šilutės plento iki Jakų žiedo, čia, na, nieko naujo tikrai nepridursi. Taip, turime nuo Smiltelės gatvės Šilutės plintų važiuojant iki Jūrininkų prospekto pusę, keletą minučių ten gali tekti pastoviniuoti. Eismo įvykis Naikupės gatvėje prie Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos. Ir atkreipkite dėmesį ir čia į savo greitį, kad nereikėtų, na, po to, na, skaltinti save, kad padarėte panašią situaciją. Taip, sausio 15 gatvėje įspėjamasis pranešimas, na, ten netoli. Nu, važiuojant nuo Pilies gatvės pusės, čia ties Taikos prospektu, netoli Taikos prospekto, siūlyčiau prilėtinti greitį, na, turime truputėlį įspėjamųjų pranešimų Minijos gatvėje, sausio 15 gatvėje truputėlį pasispaudus, vis dar prie Gau Arenos priestočio gatvėje, prabangioji fotosesija vyksta, tikrai radaras čia stovi ir jūsų prašo neskubėti, tai tikrai. Liepų gatvė, iki Trilapio gatvės važiuojant, ten spaudžiasi, ties Trilapio gatvė ir vyksta kelio darbai, tad eismas ten yra šiek tiek sulėtėjęs. Ir taip, ką dar galime pasakyti, Liepojos gatvė, ties Šiaurės prospektu, Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir jau toliau Senukų važiuojant Liepų gatvę iki Gindulių, tad ten Ginduliuose iki Dangaus gatvės pabaigos yra spūstis iki Rimi supermarketo. Tad atrodo, kad tai yra Viskas, ką šiuo metu galėjome pasakyti iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Jeigu pavyks sugrįžti dar į antrąjį radarą, na, penktadienis, dažniausiai čia mes atvykstame į Vilnių Klaipėdą truputėlį vėliau, bet, na, pasistengsiu būtinai dar bent jau šią valandą pas jūs sugrįžti su, aktualiausia Vilniaus Klaipėdos kelių informacija. Dabar reklaminė pauzė ir toliau, žinoma, gera muzika tęsis radio kelyje eteryje šį penktadienį.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Guakamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
8: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.
0: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Radijo stotis kelyje.
9: Piko valanda. Sveiki sugrįžę. Šį penktadienį mes toliau tęsime radijo kelyje programą 19 minučių po 17 valandos. Tikiuosi, tikrai puikiai jaučiatės, jau tikriausiai daugelis esate ir po darbų pasiruošę savo šeštadienio ir sekmadienio nuotykiams, galbūt ir penktadienį jau šį esate kažką vakare galbūt susiplanavę, na bet jeigu šis vakaras yra ir kartu su radijų kelyje, na man tuomet tikrai tai svarbu ir gera žinoti. Tad taip, kviečiu jūs ir toliau. Na, juk turime dar laiko, dar ši valanda, dar kita valanda, iki po 19 valandos toliau galite mums rašyti, skambinti 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e toliau dalintis kelių informaciją, bet dar turiu jums šiek tiek žinių. Šią ir kitą valandą mes priimame sveikinimus, priimame jūsų dainų užsakymus, žinoma, būtų puiku, jeigu na, dainos užsakymas būtų tikrai trankios dainos užsakymas, jeigu dar turėtume grojaraštyje, tai iš viso būtų tiesiog, na, perfekt, tobula, tad sveikinimai. Dainų užsakymai, galbūt ir dainų užsakymas su sveikinimu, čia dabar yra priimami tuo pačiu telefono numeriu 0611 21 000, taip pat ir dar kartą priminsiu, jog Facebook'e čia galite rašyti ir tikrai mes norėsime dabar tuos jūsų užsakymus ir pagroti. Ir taip, ką čia daugiau, bičiuliai, be pridursi. Toliau gera muzika skambės, toliau geras emocijas mes čia jums skleisime. Bet prieš tai dar atsinaujinkime žinias, kas vyksta šiuo metu Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Taip, na, ar apmažėjo šiuo metu spūsčių, panašu, kad dar tikrai jų toli gražu neapmažėjo, jeigu nepadaugėjo nuo 16 valandos. Tūkstantmečio, na taip, ieškome tų vietų, kur galbūt galėtumėte tikėtis prabangių fotosesijų. Vienoje vietoje, na truputėlį galbūt ir apsirikau, tad dabar bandau keliauti toliau. Na ir čia panašu, kad Dunojaus gatvėje prie Liepkalnio gatvės, čia reikia prilėtinti, tikrai labai pavojinga vieta, bičiuliai, rinkitės saugų greitį, daug vairuotojų, čia yra padėkoju už informaciją, tai dažnai reiškia radarus keliuose. Ar dar kažką galėtume papildyti, na atrodo, kad tai yra viskas, todėl dabar keliamės į eismo įvykių skiltį. Ateities gatvė, ties ir Jeruzalės gatvė, vienas eismo įvykis toliau spūstis, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvė sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, toliau Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Eišiškių plente link Salininkų, Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių, taip, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, taip, čia truputėlį atsinaujina informacija. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Taip pat turime ir keletą kliučių keliuose. Neveikia sankryžo šviesoforai. Na, čia panašu, kad Nemenčinės plente, čia kažkas yra įvykę. Nemenčinės plente 15 neveikia šviesoforai, toliau Nemenčinės plente ties Kairėnų gatvė ir dar Nemenčinės plente ties Svajonių gatvė šviesoforai šiuo metu neveikia. Taip, na, o ką pasakys Klaipėda šiuo metu? Klaipėda, na, nieko gero vis dar čia mums nerodo. Lipkių gatvė vis dar labai spaudžiasi ties Šilutės plentu, toliau ir Pačilutės plentas iki Statybininkų prospekto yra pasispaudęs. Toliau visas, na vis dar, visas Vilniaus plentas tikrai ypatingai yra ypatingai spaudžiasi. Tilžės gatvė, na, nuo Šilutės plento žiūrint iki pat Jėkų žiedo. Taip pat ir Jėkų žiedas iš 141 kelio dar pasispaudžia truputėlį labiau. Taip, prabangioji fotosesija vis dar vyksta, radaras priestočio gatvėje netoli Go Arenos pasisaugome, judame taip kaip ir priklauso, čia tikrai teks susimokėti baudą, jeigu važiuosite greičiau negu leidžia įstatymai. Toliau. Senukai. Nuo senukų važiuojant Liepo gatvė iki Šiaurės prospekto, kaip įprastai ten apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti, toliau ir Jaunystės gatvė, šiek tiek daugiau nei 5 minutės iki Liepo gatvės ir jau toliau už Jaunystės ir Reikūnų gatvės susikirtimo pamatysite automobilių eilutę apie 5 minutės trunkančią iki Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose. Ir tikriausiai tai yra viskas Vilniuje ir Klaipėdoje, tad primenu, dainų užsakymai, sveikinimai kartu su dainų užsakymais dabar iki pat 19 valandos yra priimami. Nepamirškite parašyti, kur klausote Vilniuje ar Klaipėdoje, jog žinotume, į kurią radijo stotį mums reikia tą užsakymą transliuoti. 25 minutės beveik po 17 valandos, toliau penktadienis tęsiasi su radijų kelyje.

0: Taip. Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
4: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Sveiki sugrįžę, 15 minučių lieka iki 16 valandos, toliau judame su piko valanda. Na, galbūt ir būtų galima skaiti, kad po truputėlį keliaujame prie pabaigos, bet dar, lieka visa gera valanda iki tos piko valandos pabaigos, tad kviečiu toliau likti kartu su mumis, klausyti mūsų geros muzikos. Kviečiu užsisakyti ir savo muzikos, tai galite padaryti, bet dar, lieka visa gera valanda iki tos piko valandos pabaigos, tad kviečiu toliau likti kartu su mumis, klausyti mūsų geros muzikos. Kviečiu užsisakyti ir savo muzikos, tai galite padaryti mūsų

0: čia radio kelyje eteryje. O kas dabar vyksta iš kelių? Vykstame į Vilnių. Na, Vilniuje bent jau netenka matyti jokių radarų keliuose, tad bent jau tuo galime pasidžiaugti, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Didlaukio gatvėje 62, taip pat juodajame kelyje ties Gurių gatve. Spūstis šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, toliau Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos. Toliau Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Eišiškių plente link Salininkų, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Tad vis dar spūsčių tikrai yra Vilniuje. Vis dar neveikia sankryžos šviesoforai. Na čia tiesiog neveikiantys šviesoforai Nemenčinės plente 15, Nemenčinės plente ties Kairienų gatve ir Nemenčinės plente ties Svajonių gatve. Keliaujame žvalgytis į Klaipėdos kelius. Klaipėdoje vis dar spaudžiamės. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu pasispaudusi. Toliau vis dar, na, tik iš vienos, tik iš kitos pusės atvažiuojant nuo Jakų žiedo arba nuo Banginio žiedo arba tiesiog, na, atvykstant iš Baltijos prospekto, ten tiltu į Vilniaus plentą. Spaudžiamės ir ten. Na, tad žodžiu, Vilniaus plente vis dar tikrai reikalų yra ir teks palaukti vienoje kitoje vietoje truputėlį ilgiau. Liepų gatvė taip pat, ten spaudžiamės nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, šiek tiek teks pastovėti, na ir daug ilgiau teks pabūti už Senukų Liepų gatvę, važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, tikrai spaudžiasi ir ilgokai, kantrybės jums ten Liepų gatvėje visiems. Toliau Jaunystės gatvė atvažiuojant iki Liepų gatvės, irgi apie 5 minutės pastoviniuoti teks ir dar turime vieną toliau, prabangę fotosesiją, toje pačioje vietoje kaip visada, dar vis Priestočio gatvėje prie Go Arenos, kviečiu važiuoti atsargiau, čia radaras vis dar stebi jus ir nori padaryti labai prabangių nuotraukų. Viskas, tiek Vilniuje ir Klaipėdoje kol kas, toliau čia mes leidžiame laiką šį penktadienį su radijų kelyje ir tikrai puikia muzika.
1: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją ir suraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad įkelkite postą arba Reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir prateskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas visą vasarą vyks nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo komanda bus ir jo akimirka bus paskelti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
2: Радио 100 тысяч.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
5: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

0: Piko valanda.
1: Keturiolika minučių. Po 18 valandos, bičiuliai, judame į finišo tiesėje Piko valandos programoje visą šią savaitę. Na ir taip, penktadienis jau čia. Savaitgalis jau taip pat ranka pasiekiamas, jau tikriausiai daugelis galbūt ir važiuojate kai kur pas draugus, arba na kokią tolimesnę kelionę esate suplanavę, ir jeigu šiuo metu esate su radiju kelyje ir mane girdite, na tai tiesiog yra mums muzika ausims, taip pat mes už tai jums grojame jausis, tikrai tikiu, jog puikia muzika šį penktadienį. Taip pat ir kelių informacija, vis dar mes dalinamės, jeigu turite kažką svarbaus pranešti iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių 0611-21000 ir mūsų Facebook'e, rašykite mums ten ir taip pat ne apie kelius čia viskas yra, dabar mes jūsų laukime ir dainų užsakymų ar sveikinimų, tad jais galite taip pat dalintis tuo pačiu numeriu ir tame pačiame Facebook'e, tad... Ši valanda yra skirta jums, bičiuliai. Na, taip pat pasižvalgykime dabar į Vilniaus kelių situaciją. Ar bent jau kažkiek rimstame Vilniuje ir panašu, kad tikrai taip. Ar prabangių fotosesijų vietų turime šiuo metu, ar kažkur galime užtikti tų radarų? Panašu, kad visgi ne, bet vis dar turime eismo įvykių. Švitrigailos gatvėje ties Ševčenkos gatve, Dvaro gatvė 24, Čiobiškio gatvė 1 ir Ežero gatvėje. Toliau spūstis, kurios yra fiksuojamos šiuo metu, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos. Atsinaujino truputėlį informaciją, pasižvalgykime į ją dar sykį, na, naujomis akimis ir kągi matome. Griūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, taip, nuo Kareivių gatvės važiuojant, taip, dar sikelį pasitikrinkime, ar nieko nepraleidome. Taip, toliau Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo ir Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos. Keliaukime dabar į Klaipėdą. O ką Klaipėda mums pasakys šiuo metu, kad Klaipėdoje eismo įvykis yra tik na, nuo Debreceno pusės atvažiuojant Šilutės plentu iki Banginio žiedo. Čia tik įsukus į žiedą, arba atrodo taip, į links ir Circle K pradedant važiuoti, eismo įvykis įvykęs. Ir taip pat Vilniaus plentu ten pradedant važiuoti ir spūstis yra, ir iš Baltijos prospekto ten tiltų pakilus įvažiavusiais į Vilniaus plentą, ten taip pat ir kelio darbai vyksta ir spūstis ir, na, vis dar ten yra na, situacijų. Taip, toliau, ar Liepų gatvėje vis dar turime spūsčių? Ne, Liepų gatvė panašu, kad yra švari, bet vis dar fotosesija vyksta. Būkite atsargus prie Go Arenos, prie Stočio gatvėje. Radaras čia jūsų laukia ir nori jūs sutikti. Tad taip, tikriausiai tiek kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Na, o iš tikrųjų esame gavę dainos užsakymą, tik tai bandau spėti čia jį jums paleisti. Ir taip, tikrai spėsiu, ir tai yra Dan Balan ir Lendo Kalendo daina, kurią užsako mūsų klausytojas Petras.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Palaipsniui, Vilniuje spūstis pradeda mažėti. Klaipėda taip pat panašu, kad bent jau šiek tiek galime atsipalaiduoti. Labiau, na, turėjome nepersiniausiai čia tų prabangių fotosesijų ir vis dar vyksta Klaipėdoje. Na, bet pradėkime nuo Vilniaus ir kas čia vyksta Vilniuje bent jau šiuo metu. Ar turime įspėjimų į pranešimų apie galimus radarus? Na, kol kas atrodo, kad tikrai... Švaru. Švaru niekur galite bent jau dabar nesitikėti tų prabangių fotosesijų, tad keliauju į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykių skiltį Dvaro gatvė 24, Čiobiškio gatvė 1 ir tai atrodo kol kas viskas. Spūsti šiuo metu yra kelios rimtesnės, iš tikro, na, keturios. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės ir Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Turime ir neveikiančius šviesoforus, vis dar kažkas yra įvykę, ten Nemenčinės plente, na tad Nemenčinės plente 15 ir Nemenčinės plente, Nemenčinės plento ir Svajonių gatvės šviesoforas neveikia, tad turėkite tai omenyje. Keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, na o Klaipėdoje vis dar prie Go Arenos, prie Sačio gatvėje. Na, kažkodėl Klaipėdoje, jeigu viena vieta, tai joje labai ilgai tą radarą, na, laikys. Tad, na, čia taip pat vertėtų labai atkreipti dėmesį ten prie Go Arenos. Iš eismo judėjimo, na, tik tai tenka matyti, jog Vilniaus plentas tenka visada. Iš tikro, na, vis dar turime eismo įvykį įvykusi, truputėlį pasispaudžiame nuo Šilutės plento, atvažiuojant nuo Debreceno Taip, nuo Debreceno gatvės iki Banginio žiedo šiek tiek pasispaudžiame, na, ir jau po to važiuojant į Vilniaus plentą, čia turime ir eismo įvykį, važiuojant link Circle K degalinės ir toliau spaudžiamės važiuojant Vilniaus plentu. Taip, iš kitos pusės atvažiuojant nuo Jakų žiedo, na, taip, nepersiniausiai teko matyti, taip ir čia mes truputėlį pasispaudžiame, tad toliau pavažiavus, nu, iš Jakų žiedo išvažiavus į Vilniaus plentą, judant toliau iki Vilniaus plento, na ir toliau arba iki Banginio žiedo, taip pat trumpoje kelio atkarpoje gali tekti lengvai pastoviniuoti. Na ir tikriausiai nebeturiu, žinokite, ką čia daugiau jums pridurti iš Vilniaus kelių. Primenu, dar laiko yra 20 minučių, jeigu norite šį penktadienį užsakyti dainą, norite kažką pasveikinti, galbūt, nežinau, su gimtadieniu ir prie to paties dar paskirti dainą, turite tam dar, na, kokių, galbūt ne 20, galbūt 15 minučių, tad bet kuriuo atveju gera muzika čia gros ir tai vyks dabar.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13.18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsives draugus ir patirk tai pats.

Lieka 8 minutės iki 19 valandos. Sugrįžtu pas jūs paskutinį kartą, bičiuliai, Vilniuje ir Klaipėdoje. Ir, na, tikiuosi, kad puikiai leisite šitą savaitgalį. Paskutinį kartą šiandien pranešiu apie tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, o Vilniuje šiuo metu eismo įvykiai Dvaro gatvė 24, Čiobiškio gatvė 1, Ežero gatvėje bei Kirtimų gatvėse po vieną eismo įvykį. Toliau spūstis, vienintelė spūstis aktyvioji, kuri, na, vis dar yra fiksuojama Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės. Kas Klaipėdoje šiuo metu vyksta, Klaipėdoje vis dar, na, šiek tiek Vilniaus plentas ir eismo įvykis yra iš Šilutės plento nuo Debreceno pusės išvažiuojant į Banginio žiedą ir iš karto iš Banginio žiedo į Vilniaus plentą. Ta čia trumpoje kelio atkarpoje teks pastoviniuoti, ten vis dar kelio darbai yra vykdomi. Na ir taip, Priestočio gatvėje vis dar turime fotosesiją prie Go Arenos, pasisaugokite čia. Tad viskas, ką galėjome pasakyti, Klaipėda toliau visur yra ramiai, jokių didelių spuščių čia niekur nesutiksite ir kitų prabangių fotosesijų. Tad visiems linkiu gero savaitgalio, taip pat linkiu nepabėgti, nes Baselo čia pas jūs atvyksta nuo 19 iki 20 valandos. Su jumis čia visą šią savaitę, kaip visada, piko valandoje buvau aš, Daumantas. Tikiuosi, kad tikrai esate kažką gero suplanavę, turite gerų planų ar šiam vakarui, ar ateinančiam savaitgaliui. Ir taip pat mes trumpam dingsime iš eterio kelioms minutėms. Na, reikia atsinaujinti kelis dalykus, jog galėtume ir toliau jums kokybiškai transliuoti. Tad trumpam keliom minutėm, galbūt dviejom, galbūt trejom iš eterio dingsime, bet Baselo nuo 19 valandos jums gros. Tad trumpi techniniai nesklandumai čia bus, toliau jūs palieku su muzika, bet neišsigaskite. Ir viskas, gero savaitgalio visiems, gerai palisėkite.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, skilė klausytojai, su jumis laida Solidumo kartu su Baselo. Ir kągi, šiandien yra vėl neįlinis penktanis, nes šiandien aš sugrosiu per vieną valandą, ką surinku per visą savaitę. Žinau, kad tikrai yra nelengva, bet man šita kokios užduotis gaunasi pasidaryti. Tai ką, šiandieną tikrai iškirsta daug Daft Punk dainų, daug jų galbūt perdarinių. Ir aišku, noriu pasidžiaugti su jumis visiškai naujieną, išleidau savo, galima sakyti, gyvenimo dainą kartu su Kreliška erdė. Vadinasi, sakė man, tai jau ją galite tikrai eiti ir pasiklausyti. Aišku, YouTube, o pirmąjį atsiras ir Spotify ir visose kitose platformose. Tai, kad tikrai pirkite bilietus dabar į greitų metu pasirodinti koncertą Žalgirio arenai Karališkos erdvės, tai bus balandžio 21 dieną, tai griebkite savo bilietą jau dabar ir galbūt tenais mes matysime kartu šokio aikšteliai, Hebrytė. Tikrai verta, tikrai nostalgiška ir tikrai rekomenduoju. O jums, ką brangus draugai, noriu priminti, kad mes visiškai esame atsinaujinusi savo radio appsą, tai kad tai tiesiog galite atsiųsti į Google Star portuose arba Apple Star portuose ir klausytis mūsų laidų aukščiausio kokybių. Kas nemėgsta kokybės? Visiems mes mėgstam kokybę, tai gali padaryti tai ir dabar ir aišku nemokamai. O jūs, ką dar norite, brangus draugai, paraginti, tai sekti mane Instagrame, Basel Official, taip pat sekti Radijas Kelia Instagramą, tapkite mūsų draugais, mes tapsime jūsų, mes tenais kiekvieną kartą šventinį laikotarpį ir ne tik pralašinėjame daug prizų, darome daug gerų konkursų, tai kad tarkim ir dabar galite laimėti į Krališką, galbūt tikriausiai galėsite laimėti į Krališką erdvę bilietus. Dabar buvo dinamikos koncertas, tai tikrai galite tai padaryti, o dabar verta padaryti. Tai kad ką, brangus draugai, vairuokite atsargiai, leidžiu jums tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prisisekite savo saugos diržus, nes šiandien tikrai bus karšta. Ir kągi, susigirdėsime dar dėl laidos, dar vieną turiu jums mintį, ką norėčiau pasakyti, tai kad reikite su radijo skiriai ir mano paruošti setu jums.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
3: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet and Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauk žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsivesk draugus ir patirk tai pats.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas keli klausytojai, su jumis laida Savario ritmu kartu su Baselo. Ir kągi, mūsų laida jau eina į pabaigą, aš vis kartoju tą pačią frazę. Ir kai man būtų gaila, bet taip yra, geri dalykai greitai baigiasi. Taip, bet tikrai nenusiminkite, mano laida yra kiekvieną penktadienį 7-8, o šeštadienį mes tokiu pat laiku ją ir pakartojame. Tai kad jeigu šiandieną nespėjate, galite padaryti tai jau šeštadienį, o jūs su jumis, kas dar brangus draugai, brangus radijas keli klausytojai, su jumis norite tikrai pasidalinti tokia gera žinia, kad dabar vakar išleidau su Krajiška erdve naują dainą, vadinasi, sakė man. Tai jau jie gali tikrai pasiklausyti YouTube platformą, tai galima sakyti, mano yra gyvenimo daina. Visą laiką, kad norėjau sukurti šitą grupę naują dainą, tai va, mano svajonė įsipildė. Ir aš manau, galbūt ir jūsų svajonė įsipildė, jeigu kažkas tai esate Krajiškos erdvės fanai ir senų laikų, tai manau, jis tikrai paglosės jums širdį šitas gabalas, galima sakyti. Tai tikrai bėkite, palikite gerą komentarą, parašykite, kad ar čia yra nuradęs kelyje atėjate. Tai dar geriau, dar daugiau pliusų. Ir aišku, pirkite bilietus į Krajišką erdvę, kuri vyks balandžio 21 dieną, Žalgirio arenai Kaune. Ir galbūt susimetysime mes tenais kartu šokio aikštelė, tai kad hybridė tikrai. Patariu, rekomenduoju, apsilankykite, palaikykite mūsų Lietuvos atlikėjus, mūsų Lietuvos muzikantus. Tai yra labai svarbu, žinokit. Tai kad, vat, tokie dalykai. Ir aišku, dar noriu priminti jums, kad mes visiškai esam atsinaujinę savo radio apsą. Per mūsų radio apsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kiekvienos laidos galite klausytis aukščiausiai kokybei, kas nemėgsta kokybės. Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti tai nemokamai, tiek ir Google Store, tiek ir Apple Store parduotuvėse. Tai kad rekomenduoju padaryti jau dabar. Ir aišku, sekti mane Instagrame Basel Official, taip pat sekti radijas kelią Instagramą. Tapkite mūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums sakau, mėly brangus radijas keli klausytojai, gero jums savaitgalio. Tikrai nelinkiu jums ateinančio pirmadienio, pasimėgaukite šiuo savaitgaliu, vairuokite atsargiai, užsisekite savo saugos diržus. Ir aišku, gero jums dar kartelio vakaro su radijas kelyje. Ir jums sakau, iki.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Klaipėda, pasiruošk! Birželio 13-18.30 Švyturio arenoje kils tikra automobilių audra. Didysis autoentuziastų renginys Meet & Cruise atidaro šių metų vasaros sezoną. Renginio metu jūsų lauks žaidimai, konkursai bei nuostabūs prizai. Įspūdingi automobiliai, nereali energija ir tavo geriausias vasaros vakaras. Birželio 13 diena, 18.30 Švyturio arena. Atsivesk draugus ir patirk tai pats.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.